0: དང སྲིད ཇི ཅིག ངག ཐུ ལུ རེར གུར ཐེར མ མ ང ལེ གལ བར གཏ ཤི གར ཅིལ མ ཐུབ ཤི ནི གནལ སེ ཝ ན ཅིང གང རུ ཉང ཏུབ ཅ སོ ཁང ཡིན སོ ཅིན ཅེ ཐོན ལི དེ ཅང ཤི ཤང ཅིན ཅེ ཟོ ལི དེར ཆི ཁྲལ ཅེ ཆི དེན སམ སེ ཡོ ཅེར ཁུལ རམ པར ཅེ ཤ ཅག ཆེན པོ ནི ཡག པོ དུབ ཅེ ན ཤང ཆུང ཅེ ངེ ཕུང ཧན ཇུར ཅེ མང ཅེ ཅེ ཏན ཏ ཏུང བི ངག ཚ ཡིན ཅེ ཅིན རམ ཅེ ཏ ཡོ པི ཅུ ཅང དོ ནམ ཅིན ཅེ གུང སུ ན ཧོན ཅལ ནེ ཁུང ས ཅུན ཅེ ཝ དང ཐོན ཅི ན ཅི ཡིན པི ག ནི སུ ལུང ཡོ ཉེ་བི ལོ་ཁི རང་ དོ་ནམ ཅིན་ཅིར ཁེལི ཉང་ཅིན་དི ཁ་ར་ཅིན བ་ཐུབ་ཅེ ཉང་ཅུབ་ལ་ཏེ་ནི ལགཅེ་ཅེ ཁ་ནལ རེ་རེ་ཅིན གགདུལ་ཤིཏེ ཅིང་རིག་ནི་ཅུལ་ལ་ཏེ་ནི ལ་ར་སུ་ཤུང ལོ་རེ་རེ་སུང་ཐན་དུན་ས་ཡ་ཅིག་མ་མང་ ཐོན་ཅིལ་ཤེ་ཐབི ལེ་ཅེ་དེ ད་ལུ་ལོན་ཅིག་ཏེ ཛིག་ཅན་ལགཅུབ་ཤ་ཅེ་རེ ཁ་བ་ཏ་རེ་ཏེ་ནི ཝེ་ཅེ་ས་ཁེ་ཅེ ཅིང་དུག་རིག་ནི་ཅེ དོ་ནམ་ཅོ་ཅིང་ཏེ་ཅེ ཛེ་ཅ་རེ་ཉིར་ནི མིང་ཁར ཅང་ཤི ཤང་ཅིན ཡོངས སུ་སུ་ཅིན ཁེལི ཆུ་ཆ ང་ཏུང ལ་གི རམ་པར དང ནམ་པ སར་ཅི ཤ་ རྒྱ ལགན ཅུབ ཤེ དེ ལོགདལ ཆ་ཅིན དང དོགདན ཅག་རི སོ ཐོན དེ ང་ཅི སུ ཆག་ཅིན རམ་པི ཅི སེ ལེབ ལུང་ཡེ ཆང་གུ ཅོང་ཨ པིང་ གུ ཚིག་ སა་ སར་པར ལང དེ ཅང་ཤི ཡེ སར་ཏར ཐོན ལི མཐང ཏ དེ རྒྱ ནི ཁ ཡོ གི གན་དལ ཏུང ཅིན ཡོལ ལི ལོགོ ཡི དང ཛེར སུན ཨོལ ཏིན སོ ཐབ་ཅི རང ཅིན ཅ སར་ཏར ཐོན ལི ཡ་རན ཚུ ཡི པ་ ཏར ཕེ་ཅིན རོ ཅིན ཡོ ཆབ ཅིག ཏ ཅག རིག ཅེ ཅ ཆ སར བ དང ལེ ཐལ ཐ ཁ ཟོ མ ང པིན ཅན ལམ ད ཧོན ལ གོ ཅིག ཤི ནི ཧོན ཇུར ཅེ ཕར ནི སར བ སམ མ ཅིལ པར སོ ར ཅུང ཤེ ཅིན ཡོ ཉང ཏ བན ཧོན པར དང ར བར ཐབ ལམ སར བི ལམ ཁར ཨོ ནང ཅན ཅུང ཁི ཝ ཅིག ཡོང ཅི སར ཅི ཇ ཅེ ཅིན ཅིན ཤེ པ དང བན བུང ཤེ པི ཏོ ཁི ད ལན ཤི ནི ཐབ ལམ སར བི ཏོ སམ མ ཅིལ པར ལམ བ སར བ ཏོ པ དང གག ན ལ ཇོ བ ནམ པ སར བ ཏོ པ ནི ཁ ཡོ གི ཀྱི ལུག ཅེ དང རབ ཅན ལ དེ ནི རྒྱ ཁུབ དོབ དིན ཟིག ཅིན དང མི རིག ཅ དར ཅ ལབ ཅིན ཤ ཟིག ལ ཤུག ཡུང ནི ཀན དལ དུང བི ལེ སར བ ཙོམ གི
1: རྒྱ ཡོ མང ཅན རྒྱ ལེ ཡོལ ཧན ཁང གི ཨ ཡིན ཅང ཇོ ལེ ཅི གི པེ ཅིན མ མང ཚོ ཁང ཅེ མོ ར སང ག ཕོ ར རྒྱ ཚུག ཅེ དེ ཚུ ཤེ ཅན ཕང དང དྲི མན ཛལ ཇོ ལེ ཅི གི དང དོན མ ནང ཀྲུང གོ དང སང ག ཕོ ར ཉི ཅི ཉམ དེ རྒྱ ཁུབ ཉི བར རྒྱ བ ཚིག ནི ལུང ངོ སོ རང ང ཁོ ར བ ར དེམ དེ ལ ཤི པ དང 主席习近平总理洪先才等先总这么的能力中上这帮别界动位他的卡不熟手等中给三卡普主等娘的亚克尼建国吃了嘛你他们个年增短缺了总学霸等中上个敌人跟个比增多位亚地人人个主编这位他呢陪人们三万论不是跟得动的哟主席这个单独呢 中给三卡普尔街七层头位恰斯里一顿接受的动画等盘青个地位评判等多能些别那顿了亚区的单部学霸中上咱们听个恰斯里忙着单部真的有说你今天培建强国个人特拉黑农巴等没特别的那等真正的黄觉得得胜你空参照了三十多数个恰空个娘的比较接的比层头位过你一起个南京个娘真些个没次了别的切切等慢慢玩着议论接受的动机 说我们俄罗斯接受的动画等说我们俄罗斯的欧马乐特的设计除了这个南极单独中国节目盲清等三个普罗节初级成这个立空玩的吉林中文来黑农巴等成这个等大克的苏台格娘娘楼中等回答写给切的等你中三个彼此头为娘的他的家庭间感送等出现都有 三个普罗节追梦中国用的节目盲清基地比埃卡伊卡里南的家庭间追梦着能真正的写不了告诉时间有 除了这个大东中给龙岩强国的中阿伟三里根这样的词我主席谢建鹏个单独呢三个普及中国这个在金塔这个的乐特的谢金友中给龙岩强国的中阿伟的而且且罗斯特不单巴等三个普拉国库不改成东出的谢银币三个普的手机中给我个黄军的牛葱等没特别的呢张真黄军的江东佩吉蒙族格普的所谓强空所在娘里了很多都有 桑中亚克尼街说马朗的当人民牛从垃圾体些把马子对松凶些不是很多人接应 ཁྱི ཕྱིགས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
0: རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཤི ཞོན པ ཧན ཅིང གི ཚེ ཅི ཉི ཉིན པེ ཅིན དེ སང གི ཕོར ཅི རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོས སུ ཞེ ཅིན ཕིན དང རྒྱལ ཚན ནང ཧན ཅིང གི དན དོན 中国等新加坡人呢

དེ རིགས ནམ པ དེ སུ རང གི དེ རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རིང གི རི

0: 내키
1: 코르는 워클 알론팅게 수비 산저
2: 냥크남바 제소데모 데릉너 저시가다 죽비 지주르 등 야시가다 죽비 니르가 워시가다 죽비 니르가 인라 자니마리 주니 등디 수비 산저 렌천라 산브르 갑스샤
3: རྒྱལ ཁབ ཅུ ཅུ ཤིན ཕིང གི དན ཤ དར བར མི སིན ཛན མི ཨང ལེ གི ཨད ཏུ བེ ཚི ཇོང ཨ ཉི ནི ཚི ཅེར གེ ཉི ནི ཀྲུང གོ ར ཡེ དུན ཚམ དེ ནང ཅེ
2: ཅིང གང རོ ན ཀྲུང གོ སར ཅིན ཇོང ནི ཡིན ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤིན ཕིང གི ཅིང གང རོ དེ ཁུབ སེ ང ཚོ ར ཇག པི ས ཅི ཇེ ནུར ན ཡེ ཏི ལེ གེ བི ཅིང གང རོ ཉང ཏུབ དེ རེ ད ཏ ང ཚི དེ རབ ཅེ ཆ ཅིན སར བ དང སོང ཅལ ཤེ ནི ལོ ཏིན ཇེ རམལ ཅེ ཕུ སམ དོ ཉེ རེ དང ངེ ཐོ ཁ དེན ཚུལ ཅེ ལང བ སར བ ཏོ པ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མམང དུང ཤར མང པོ མརིག ཅར དར ཅེ ཡང ཆུ ལང བི ཐོག ལོ ཤཏབ ཆེན པིན དན ཅུལ ཤེ པར ཆེ དུན ཤེ ཅིན ཡོ དར ཉིན ཅེན རྒྱ ཡོང ས ནི ཁག ནི ཡོང བི མ ནམ སར ཇི ས ཇ དར ཤོ ནི ཐོག མི སམ དན དན གན ཆེ ཚོར ཅིན ཡོ སར ཇི ནང དུན ས མོ ལ དེ ནི ས ནི ཅི ང ཅིན གང དུ ཤོ པི ཇི ཇི ཅི པི སར ཇི ཤེ ལུབ ཤེ གོ པི ནི ངེ ཅུང སམ ལུ ཆབ སི ཅེ ལོམ ཚིན ཉེར ཉི ཅི ན ཇུན ལོ ཆུང གི སེམ ནང དུ སར ཇི ས བུན བི སི ཅི ཅིང རོ ན སར ཇི རོ དང ཐམ ཟང གི རོ ཡིན ལ ཧ ཝུ རོ དང ཟབ ཇི ཅི རོ ཡིན སར ཇི ངོན ཤི ཧ ཝི ཆག ཅུན དང ཚེ ཤུག ལ དེ ནི ས ནི འདིར ཤིང དེ ཡི ཅུང ཆར ཅེ ཐ ཁོར བ དང ཅི ཧུང ལ དེ ནི སག ངོན ཆག ལན ཤི པི སར ཇི རོ ལམ ཡང དག དོ དེ ཉམ པ མེ པི ཉང དུབ ཅན ཛ ཇི དོ རང ཅན པ རེ དང གི ཚོ ཅན ཇོ བི པི ཚན དེ ཅེ ཅི བ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཡེ དེ མན ཅ སར ཅིང གང རོ ཉང དུབ དེ ཁོ་རཐང མང་ོར ལང་བ མ་སལ ཅིང་གང རོ ཉང་ཏུབ དར་པལ ཏོང་བར ལང་ཤ སའུ ཏོམ་པ དང དེ་རབ ཅེ ཆར་ཅིན སར་བ དང སུང་རལ ཤི དེ ཅིང་གང རོ ཉང་ཏུབ ལ དེ་རབ ཅེ ཨོསར སར་བ ཐོ ཐབར ཤེ གི ཤི ནན་ཤལ ནང་ཝ་རེ ས་མར དེ ཇེ་སུ པི ཅང་ཤི ས་ཁལ ཅེ ཅེ ཅུབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏོམ་ པི སར་ཅི ཨ་ནེ་ཉང་ ཁལ ཅེ ཕི་སེ ཐུ བི ཕེ་ཅི ཅེན ཇུ སུ ཏོང་ ཡི ཐལ ནན་ ཏ ཤོ པ དང ཝེ་ཅལ ས་ཁལ དར་ཅི ཡོང་བར ཁན་དལ ཏོང་ ཡི ཐལ མོན ཐུན ཟོན་ལན ཤེ པ འཇི དཔལ འབྱོར རྒྱལ གྱི འཕེལ རྒྱས ལ ཀུན དུ གཏོང བའི ཐད ཞིས ཅིན ཅུག གིས ཤེས པའི མིག འབུན དང ལང ཤ ཡིན ལ དམ པར བཅངས ནས སྙིང སྟོབས ཀྱི སྣེ ཁྲིད དང དངོས སྒྲུབ ཁྲོད ལེ གསར བ བརྩམས དངོས ཐོག བདེན ཚུལ ནི ཅིན གང རུ བའི སྙིང སྟོབས ཀྱི ཆེས མངོན གསལ དོ པའི དེ རབས ཀྱི ཆེ ཆེ ཤུ ཡིན ཅིན གང རུ ཕུར ཆག པའི ཤིན ཤན དེ བ ར དེ མ ནམ ཀྱི མི རབ ནས མི རབ བར མི རེར ཆ སྙོམ ཀྱི ཐོ པའི སྐེ ཤིང གା དང མུ ཅི ཁག གི ཉིག མི ནག ཚལ ལ དེ ནས འཚོ བ དེ བཞིན ཡོ ལོ ཅིང ཧོན དེ མི རེ ཆ སྙོམ ལོ ཅིག གི ཡོང འབབ གོ རུ གཏོང སིམ ཡང མེ ཉེ གཏོང ཅི ཅིག ལོ ནས ཟུང དེ བས དང ཅི པུ ཡི རེ ཅུང གི ནས ཚལ ངེ ལ རེ ཚིག དེ ཤང ཁྱིམ སོ སི ལག དེ ཡོ པི རེ ཆུན གི ཕན རྒྱི ཐོན ཁ བི ས སྲང ཅིག དེ ལ ཁོར ཅིག ཤེ དེ ཉམ ལི ཁང ཚིག པ དང ཁང བ སེར བུ དང ཅ ཁང དེ བྱར ཅིག ཅིར ཆ རང གུ ཤེ ཆབ ཅིག དེ ཅིང གང རུ བི དེ བས ཇོང ཁལ ཆེན པོ ཉི བར དེ ཆག ཡོ པི ཐམུང མ ཅུང་སབ ཡེ་ཀུར ཕེ་ཇི ཧེ་ཆན དང་ནི མང་ཁག དང ཤང་ཡི ཏོ་ཅིམ སམ་ཅེ ལགཤི ད་ཏ ཤན་ཤན དེ་བ་ཡི ལོ་རར ཡེ་ཀུར བ མ་ཐང བམ སམ་ལག ནེལན ཤེ་ཅིན ཡོ་པ དང ཤང་ཅིན རམ་བི ཨ་ཡང་ རམ་བི ཅུང་སབ ཡེ་ཀུར ས་ཚིག སདམ་ནི ཨ་དེ་མི མ་རི ཆ་ཉིམ ལོ་ཅིག ཡོང་བ གུར སམ་ཅེ ཅིག་ཏུང ལ་ལེམ་ནི ལོ་ཅིན ཨ་དབ་ཅལག པ་རི་ཡོ མོན་ཅལ སུབ ཨ་ས་ཁལ ཁུང་སེ ཏོ་གུ་པི ཀན་ཅུ་ན ཅང་ཤི ལོ་ནི ཤང་ཅིན ཇིན ཅན་སམ་སེ ཅིག་ཡོ ཨ་རེ མང་ཤང ས་ཤང ཉུང ཝར་ཁུབ ཁག་རང་ལ ཐ་ཁུབ ས་ཁེ ཅེམང་ཐོ ལུ་ཅིང་ཧོན་ད ཀ્વાང་དུང ཤང་གང ཨོ་མན ཚོ་ཁ ཅེམོ དང ཐ་ཉི ཝི ཁལ་ནི ཅེ ལགཆ་ དང ཅིག་ལམ ཅ་ཝི ཇིན་དུ ཏེ་ཝི ལགཆ་རེ་ཏེ ནི ཀན་ཇུ་གི ཨ་ནི་ཐོ་དེན་ཚུ་ཅེ ཉང་ཏུབ དང ཧོན་ད ཇིབ་ཕུ་པི ལོར་པུ་ལ་ཏེ ནི ཕེ་ཅི ཅེ ལང་བ སར་བ་ཤི ཏོ་ཏེ རྒྱམ་སོ དང ཐ་ན་ཚམ་ལ མ་ཉི ཝི ཅང་ཤི ལོ་ཅི ཅེ སུ་ཁལ་ད ཇེང་ཅ སར་ཅི ནེ་ཉང་ ཁེ ཅེ ཤ་ཤུག་ལ གུང་ཅེ པི ཀམ་ས་ ཅིམ་པི ཅ་ཁ་ ཅིག་ པ་ཏེ ཀན་ཅུ གེ ཅི ཀམ་སི ཅ་ཁ་ ཅན དེ སུང་དལ ཏར་ཅ་ ཡ་ལང་ དང ཡོར་བ་ལང་ གེ རྒྱ་ཁབ་ དང ས་ཁེ ཉེ་ཁ་ལག་ལ ཆ་པ་ དང དེ་ལ་ཏེ ནི ཁང་ཅི་ཁམ་ཅི་ཅི་ཟོ་ཏན་དེན་ཞེ་ཡམ་བི་ནན་ཁང་ཅུ་ཅང་གམ་སི་ཝེ་ཁེན་ནི་ཐ་ཁར་གོན་ཅལ་དེན་ཤོ་སཏོ་ནི་སན་ནི་ཅེ་ཁམ་ཅི་ནི་ཚོ་ཅ་ཐོན་ཐང་གོར་ཆག་ཆག་ནི་ཐེར་ཅན་གལི་གབ་ཏང་ཤར་ཅི་ཅང་གཏོ་ལོ་རེ་གོར་ཐེར་མ་མ་ང་ལེ་གབ་ར་ཁ་ཅེ་ཤི་ཁར་ཅལ་བའི་ཐུབ་ཤི་ནི་ཁ་ནལ་སེ་བ་ན་ཅིང་གང་རུ་ཉང་ ཁྱི རྒྱལ རྒྱུག རྒྱུས རྒྱུ རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག � ལོ རེ རེ སུང ཐན དུན སྲ ཡག ཅིག འབུམ ང ཐོན ཅིལ ཤེད པའི ལེ ཤེད དེ ད ལུ ལོ ཅིག དེ ཟིག ཅན ལག ཅབ ཤ ཅི རེ

0: ཁོང དེ རིང ལ སླེབས དེ རྒྱལ ཁམས སྲུང སྐྱོབ ནི ཁ ནས བྱེད པ ཁོ ན ཙམ ཡིན པར སྣང ཕེ ཅི དང སྲུང སྐྱོབ ཉིད ཀྱང ཕལ ཆེར ཐན ཐུ མེད པ འདྲ དེ དེ རིང ལ སླེབས དེ རྒྱལ ཁམས དཔལ ཡོན འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ དེ མིག སྔར རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཕེ ཅི འཐབ ཇུས ནང བཙུགས པ དང ཆེ ཤོས སུམ གྱིས ཚོར སྣང རྒྱལ ཞིང ཆེན གནས ཚུལ གཏན འཁེལ གསལ པོ བྱས པའི སྐབས མི རྣམས ཀྱིས སོ ནམ སྟོབས ར ལ ཡེམན དེ་བི ཆེན་པོ ཤེ་ཅིན ཡོ ཁོ་ཚུ ཚེ་ཤོ ཕང་མེ དེ ཕལ་བི ཉང་ཏུབ ལ ཏེ་ནི མི་རིག་ཅ ཅེན་ཁམ རང་ཏུག སེ་ཏ་ཅི ཏ་ཅུ ཚེ ཚོར་མུ ན ཇེལི མན་པར དེ ཅེན་ཁམ སོང་ཅིབ ལ ལམ་ཏུན ཤེ་ཅིན ཡོ ཅི ཤེ་ཏམ པེལ དེང་ ཤིབ་ཏ ཇོ ན ཚོར་མུན ཅི ཚོ་ཤིབ ཤེ་པི པི་ཚེ་ཐུབི ཕེ་ཅིཅ ལམ་བ ན ཅེན་ཁམ མིག་སིན ཟམ་པ ཅེན་ཆུང་ཤེ་པི ཨ་ཅང་དུག ཕེ་ཅིཅ ལམ་བ ཤིག་ཡིན ཤང Peji jie guo ba lg zhig deng, tun li jie tab lim ka se lwa, can cil sar tu jie ngg zhu jie di, cor ngun jie jien kem song cil tor dung zin yo. Cor ngun jie jien kem song jib xie ba na, jie yung deng ta na guo la shi bi jien kem den zhig la lg xin ba wa shi gin ba na, dar di lg lin jie chun ni ngun yul. Peji jie jie rim tu ni, jien kem mig sin zin ba deng, jien kem jie gem cin deng peji jie war tung pan cin zhe til shi ci, jien kem jie nur di, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ngarang kipa inshi semgil temni vishal. Rkamdar, alaxin ganyan uran canyin jashtar vishagnanjig. Achin kangjib che ceshuk qab zindang di rewa sarwa li vchar tibji. Songkhan ba ngarwi mangbi, jakib che jinkim denjig je songyul jeptan da tungwi gancha dang kakar dang dalangni, madang arang shungkam chamtan nyamni ga chamtig songji damja dambu nyangla jangyoto.
0: Yankinamba, Dichuji Ngga Datanga Gangjung Sersam Lensen, Tongsum Daninjo. Lensen di Somjigba Nyangsham Tserang Tang Somjig Gankarwa, Sonam Tserang Tang Somojil, Darkilwa Shiglo, Shichib Darkilwa, Ngchig Tserang Tang Sonam Rinchingin, Semgunja Tang Rinzen Roma Nijishani, Tadimushi.

ཡར ཁུང ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི པེ རྒ ཚ ལེམ ཚིན ཅ རག པེ ཁར ཁུང གི ཚན པར ཤི དང ང ཚི ཤི ཤི ཚོ མོ ར ཨ ལོ ར གི ཅེར ཚིན རྒྱ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁསོང ཚེ རེ ན སྐད དེ ལོ བའི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོད དམ པའི ཁསོང ཚེ རེ ན ཆ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅ ཤོག པ ཡོད དམ པའི ཁསོང ཚེ རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ཅུ ཅ ཅ ཡོད དམ པའི ཁསོང ཚེ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོད ཁོ སུ ཁེ ཅིག ཤ ལང

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུངགབ དེ་ཚི ཁལ્યો
1: ཁསུངགབ དེ་ཚི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ્યો
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཧ담ལ་རི ཡོ
1: ཁེབྱི ཧ담ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནག་ནང ཡོ
2: ཁོསུ ཁེབྱི ཤ་ལང

ཡང་རོབ་ན་བ་ག་ཐོན་དེ་ཧེར་གེ་ཐང་ཅིན་ནི་བལོ་རེ་གེ་ཝང་ཅན་དེན་དོ་བི་རོབ་ར་དེ་ཡོན་ན་དེ་དར་ཏ་ཉེ་ཏ་ཐེག་གེ་དེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉེ་གེ་སམ་དེན་ང་དང་ཐེག་གེ་དེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉེ་གེ་སམ་དེན་ཏེ་གེ་ཁེལ་མ་ཁ་བར་གེ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཤུགས དེན དུ དང གི གོལ ཇམ པའི ས བོ རྒྱལ ལམ ཞིག ཉེ པ དང ཡེས རེ ཅི མ ཧུང གི ས བོ རྒྱལ ལམ དང གི ཆོ པེ ཇམ པའི དེན དུ དང གི དྲག ཆེ མར ན དེན ས ཡོ སེར ཉམ ཁ ནམ པ ཐང དེ རྒྱལ ཆི ཟན རྒྱལ ཤེ ཚར སུང ལེ ཚན དེ སོམ ཅིག པ ལམ ཚོ དང སོམ ཅིག གན ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཁ ཕེན ཆ ཏ ཁལ བ ཤིག ལུ ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅིག ཚེ རང དང སོནམ རན ཆེ ཡིན ཁ ཨུ སེན ཚུ གི ཆེ ཅིག གན ཡན ལམ དང རོམ པ ཡིན ཐང ཨ ཇི མི རན ཆེ
1: Zashi mi tuku zhabi warnung gishji tsal.
2: Rindan shumetan chirbi yilazin ji ponya.
1: Qalarkil sanglung gizharbi kangchung gungirka.
2: Argarjil mundan jirulbi arirsil jirdang cha. Warnung chanji poni tahtung li tsan.
1: Warnung chanji poni tahtung li tsan.

0: Ari?
1: Oye, oye.
0: Ya, mentha ta nga chu len chen de la nyem bar ga se she ti na ne ko ka di mu.
1: Oye.
0: Ya. We tu po chu di mu.
2: Ri do ma de mu na.
0: Di mu ya chu khan chu ti na te gung ge len chen de chi thumar ko ge nu gi lg chi la wa chi shten ja ge te rng ni ma chi la khar se ur gu nu ge mang len de yin.
2: Wo ya ya. Mo do te Tāi tōrā tēngā tāsī tārtōngā tīksāṁ būsōi Lī kōng sōsō gō tīchō lī sī mār nā yōngā
0: Gwa chēn chī?
2: Tā tīchō yōng jō chē tā khātā kā rā kā lā kī kōr nī
0: Gwa chēn chī?
2: Tōm nī yōng nyāng kā yōngā tī kōr nā yīn
0: Adi?
2: Tī chō nī tā ndē Kā dō rā gā Hāṁ chū kā rā Ndē Sā chāng kā sē tā Gō tāsī yāng nām jīl
0: ཁང་དེ་གང་ཡིན་ད་ཅིག་ཨ་དེ་ཡང་གྱེད་ད་ར་ཡལ་མ་ཡང་གུ་ཏེ་ཨ་དེ་ཏ་ཤེ་མ་གྱེད་ད་སེ་དེ་ལན་དེ་ཡིན་ན་ཨོ་ལན་དེ་ཨོ་ལན་དེ་རེ་ལན་དེ་ཏོག་སོང་པོ་ཡང་ཨ་དེ་ཆེ་ཏོ་ཁ་ཏ་ཁ་ར་གུ་ལོ་ཅིག་ཁན་ནི་ཨ་དེ་ཁང་ཞེ་མོ་ནང་ག་གང་དོ་མོ་རང་མ་ཅིག་མ་ཏང་ཨ་དེ་ནོ་མོ་རང་མ་ལ་མ་ལ་ཅིག་ཁལ་ནི་ན་
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Я,
0: Катенче. Чем я катина не как кадиму?
1: Я, Тиму.
0: Я?

0: སྟང ཡོད ཡིན
1: དམ ཀྱེན ཐུང རྒྱན ཁམ མག ཡེར མལ ཡིན
0: ཨ་རིགནི ཡང ཐུང ཅ མང ཀོན
1: ཀམང སུལ རྒནི ཀེགས ཨོལ
2: སེབ གབུ ཐགམི ཝཅེ ཏང ཁུ དང སིན དང དེ སྐབ ང པ
3: 三看两地公宁阿七三七的从文江中国年轻坑等中共最酷总和总文盟十宗你记住这不等从文江中国年轻坑我是个龙城等安度年轻从文江中国年轻坑最酷总和人力历史里也酷的江中国年轻去最酷总和人力抗起紧干这不西比十八个不同没有接单会单新站这是更阿比可中阿万的两个罗牛子跟着但那下面的那把出个老外给八个浪费
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨོ་ཤང་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ནང ཨ་མི ཁ་ལུག ཤེཏི ཡིལ ཨ་མི རགོར་གོ ཉ་པི ཁ་ལུག ཤེཏི ནང ཉིན་གུང ལི་ཤན ཏི ཡིལ ཨ་མི ཐིག་ཐིག ཁལ་ཁལ ཤིནི ཨ་ཏན ཨ་གོང ཤེཏུ ཏིན་མ་ ཀོན ཏི ཡིལ ཨ་མི ཁ་ལི ཐིག་ཐིག ཨ་ཆི ཉ་ལི རིཤིཁས ཨ་མི ཨ་མི ཏན་ཏ ང་ ལོབ་ཏ ཡུང ཡར་གནི ཆ ཨ་མི ཏན་ཏ ང་ ཆེཏག རིང ལམ་ལ་ཆ ཨ་མི ཏན་ཏ ང་ ཁ་ཏ་མི པ་ཁ་ཏོ་ལི ཨ་མི ཏན་ཏ སང་སིན དནི འདོ་ཚ ཚ ཚ ཉེ་ནི ཤིན ཚ ཏི ཏོ ཚ གོ ནི ང་ ཚ ཉ ཨམ ང་ ན་ ཡ་ ཆི གོང་ དུ་ ལིན་ ཚོ་ ཤ་ ཤི ངེ་ ཁ་ ཨམ་ ཏ ལུ ལོ ནི མ་ ཚ ལ གི་ ད་ ཁ ལི་ གི་ ནི མ་ ཚ ལ གི་ ད་ ཁ གུ་ ཁ་ རི་ ལ ཨ་ནི་ ག་ མ་ རི་ ལ སུ་ སམ་ ཅེ་ ཐ ཨ་ ཤ་ རེ་ ཁ ངེ་ ཨམ་ ལ མུ་ ད་ ཨུ་ ཕན་ ད་ ར ངེ་ ཚ ག་ ཏོན་ ད་ ག་ ཆེ་ མ་ ཆུང་ ས ཁུ་ ད་ ཇ་ ག་ ཤ་ ན ཝལ་ ནམ་ ལེན ནམ་ ཀེལ་ ཟོན ཝོམ ཝམ ཀ્વાན ཟོན ཨམ ཀ્વા ཨ་ གང ཤ་ ཏོན ཐ་ན ད་ར ཀང ལམ་ པ་ཏང ནོར་ལུག ཅར་ཏན ཏོ་སོ ཡོང་ཏུ ཨ་མ ཀོ་ཏིག ཤེ་གི་པི ཨ་མ ད་ ཧ་ཉང་ མ་ཅིག ཟེན སེ་རི ཡ་ཅི ཟོན ཆ་རི ཨ་ཀ་ག མེ ལ ཤ་གོན ནེ་ཡ་ ཀ་མ ཏུ པ་ན ཏེ ཡོ་མ ཟོན ན ཨོ་ ཨལ ཨ་རེ ཏོ་ར ཨ་མ ཏིན རེ ལ ཨ་ནང་ ཀ་མ མང ཅེ་ཤི ཕ་ཅིར་ ད་ ནམ ཡིན་ཅི ཡིན་ཅི དེ རེ ཏར ཡང ཅིག མན ས དགོ ནུ ངེ ཁ་མི ཀེ ཡ་ཀ ཀུན མ་ཏ སི ཤན པུ ས མ་ཏ ཁ་ཏ དེ མུ ཨར་ ཅིག མ་ཏ ནམ ལང ཅིག ཉམ ཤར ཤར ངེ ཉང སུ ཅ ཏོན སེན ཁུར ཏག དེ ལ ཡང ཁེ ཟེ ཞག ཤན ཐོ བེ ཝ མོ ན ཏ རེ ཤོ ཏོན ཚ ཟེ ཅི ནམ ཅེ ན ཨར་ ཅིག ཅི ཏོན ཆ གིན ཏེ ཅི ཨ་ ཅེ གནེ སུ མ ན ཅིག ན ཀང ཅིག ཚ ཅི ཕིན་ཅུང ལོབ་ཅ་སུང མ་དེན སོ་སིང བོ་ཅི ནེ ཁ་ཁ་ ཞ་ལེ ཡ་ཁ་ མ་ལན ཐབ་ཅིན ཁུ་ཅིན ཐེན སོ མང་ན རེ ཀོ མ་ སེམ་ཅིན ཀན་ཏ ཨ་མ་ མེན་ ཆེ ཅུགར ཁ་པར ཏ ནེ ཁ་ ཨ་མ་ མེ ཚུན རེ ཏ ནེ ཁ་ སང་ ཆིག སུ ཨར་ ཇན་ ཚར སུ ཨ་ དེར ཅིན མེ ཚུ ཏ་ ཤུང ཅིག མེ ཡན ཅིག མེ ཨ་ཡ་ ཨ་ གནམ གིན ཐེ ཏགརང ཡང ཡིད དེ ཁུ་དང ཅིག ཏིང ཨ་མ་ ཚོ མ་གང ཏ སེ ཨ་མ་ ཡོཏི ནི ཡོཏི ཅེ ཡོཏ ཨ་མི ཤ་པར ཏབ ཇིབ ཤོམ ཨོན་ཅིང ཨ་མ་ མེཏིས གະ ཨ་ལ ང་ སེད ག ཁ་ཏ ལོབ་སུ ཏོང ཅི ཏིན དོ་ལི ནི ང་ར གະ ཟག གերგინ གະ ཀ્વા ཏ་ར ལོབ་ཅུང ཨ་ ཧར་ཅིན ཤི མ་ང་ ཝ་ན ཨ་མ་ ཏིན་ན ཇ་ ཝེ ཨ་མི ཁ་ཅི ཏི གະ གազ ཅེ ཅི ཨོ ནི ཁ ཨ་མ་ ཏོན ཏ ཨ་མ་ ཆོཅང མ་ ཁུ ཝ་ཅུང ཨེ ཅེ རེན ཏན ཏ་ར ཁ་ཅི ཏི ཅེ ལོབ་ཅུང ཤེ ཁེ ཨ་མ་ ཁེན་ ཁ་རེ་ མ་ ཁུ

0: རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས
1: རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ ལས རྒྱུ Lontan Deng Xiaoping ge zhe ge guo ni lu de, da dong long wu sheng zhe zam song zam, nga zu le shou geng ji tan ni, nga li sheng zhe ba deng, nga li dan ke wei, lam li ge cha cheng xi ge zhen ni zhe ge ban da xi dan dun. Da li ge cheng zum jin chu tu, Lontan Deng Xiaoping ge ta ji jie san li meng ji deng de, jia ku zhong wei ma le deng, jia ku zhong wei ne ba deng ri zhen de, ge bu le dong ge ba dun yu. Dāna zhōnggī chāchī dāngbī zhōngsō rāng līg jī lām līg tī cīng dāng gōng bī lā dōng bī dōg mī jī lāng xā yīn lā. Zhōngsō rāng līg jī dāng rīb jāna ngōn jī rī xie pār yu lī gī bī nāng dūn yāng yīn. Ngā cī tāng dī cāng zīm jī cū tō shō yōng nī bīr jī sā pār xie bī nā dūn gōr lā shīm jīg xā jī tāg jā bī jīm cān lā. Chā kōng jī gī jīr jī lā gānda lā dōng jī kō nā mā yīn bā dāng. Chā kōng gī jīr jī lā gānda dōng jī zām yāng mā yīn bār. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 登根子政治比恰空克格蓝力等蓝孙加成等成熟级的国这个策略吧等第一个盘层当不人者吧等盘层腾居有比亚克比较蓝力恰层行人亚克比中于内巴那亚克比较蓝力者的这次就是更激烈的那个中学比你都不用吧等第一空是日记有关系了但冷心等能是了甚至了也松心 等中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国
1: ཁོ་ཉི་ཅ་མང་ཝེ་ཅན་ཚོ་གོར་ཅ་ཚ་བེ་རིག་པ་ནི་ཚོ་ཧ་ཁ་ཤི་ཆ་བ་རི། ལེ་ཉིན་ནི་ཨ་རི་སི་ཡ་དབ་ཅ་བེ་སར་ཅི་ཤུང་ཅི་སི་ཡིན་རང་མང་གོར་བར་ཚེ་ལིན་དེ་བེ་གནའ་ཏུན་དེན་ཚོ་ཤི་བ་ཏང་སམ་མོ་ཤི་ཤེ་ལུང་ཤུང་མེ། སུ་ལིང་གནའ་ཏུན་དེན་ཚོ་ཤི་བ་ཅི་ནི་ལག་ལིང་གི་ཉམ་ཉུང་ཁ་ཅི་ཐོ་ཡོ་མེ་ཅང་ནོན་ཚལ་ཚབ་ཆེན་བུ་ཤུང་ནི་གནའ་ཏུན་དེ་ཐག་ཅུལ་ཤེ་ཐུམ་མེ།
2: ང་ཚི་དང་གི་རྒྱ་ཡོངས་སུ་སེར་ངོ་ཟུང་ཅེ་ནའ་ཏུན་དེ་ཐམ་རིན་ཚོ་ཤི་བ་ཤི་ཁང་ཐག་ཐོ་ཚབ་ཆེན་ཤུང་ཡོ་མ་ལ་ཨ་རྒྱ་ཅི་གོན་ཅི་ཤི་ཚིང་གི་ཕེ་ཅི་ནི་དེ་བེ་ཅང་ངོན་སུ་ལ་ཆེ་བ་ཡོ།
0: རང་ཅི་ཅ་ཆབ་སུ་ལ་དང་ལང་དང་ཧམ་འཇུར་གོང་ཕལ་ཅན་ཚོ་ཤན་ཐན་མ་རིན་ཐན་དེ་ཅི་ཤུང་ཡོ་པ་ནི་རང་ལང་དང་གི་ས་ཁ་དང་རྒྱ་ཁབ་ཁག་ཅི་དེ་རྒྱན་ཆལ་མེ་པར་སང་ཆ་ལང་ཚལ་དང་དེ་ན་ཆ་པར་ངོན་སུ་ལ་ཡོ། དེ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཅུང་ཡི་མ་ལག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅུང་ཡི་ནེ་པེ་ཐལ་ད་ཏོང་མན་དང་ས་མང་པོ་ཞིག་ཡོ་པ་དང་ཚན་མར་ལག་ཅི་ཤེ་གི་ས་མང་པོ་ཞིག་ཡོ། ཅ་ཚོ་གི་ཤིམ་ཐན་ན་དང་ལང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཡ་རང་དེ་ཁུལ་ན་མ་ཞིག་ཡོང་གི་ན་ད་ཏོང་ལམ་ལིག་ལ་དེང་གི་ཅི་ཡོ། རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཅུང་ཤེ་པེ་ཐ་ཅ་ང་ཚོས་ནེ

0: ཁྱིམ གི ཐོབ ཐང ལག ཁྱེར ཁྲ ཁ པར ང ཅང ཁྱིམ ཚང གི དོན ནས སོ མི སྒེར གི ཆམ ཕྲན དུ གང བྱུང དུ ཕྱི དྲག ཡིན མི ཉིང གི ནས གནའ བའི བཟོ སྐྲུན ར ད ལོ རྒྱུས གི ན ཤུལ ལ རང རྟོགས ངང ནས སོང སྤྱོད ཡོད མི ད རིག ནས ཤུལ ངེས ཡིན རྒྱུ ན གཏོར ལག གཏོང མི ཉིང གི བདུན ནས ད རྒྱུན དུ ཕྱི འགྱོ གོ རེ ད རང གི ངང ནས ཤ ར གི ལམ ར དབང བོ ཅོན ཅིང གི འདྲེན ཁུར གི ལམ ངེས བོ གཞན པ སོགས བཞག དེ དང ཤོད མི ཉིང གི ཇེ ནས ད གོང་དེ ཧམ་པ་རི དེ་དང་ཡི ཚོང་ར གེར་འཛིན་ ཡི་གོ་རི དེ་ཐོ་དེ གོང་རམ དེ་ ཁ་ཅིན་ ཉན་སང་ ཤ་གོ་ རགནི ད ངཅི དེ་རན ཕྱེ་གོ་ནོ གད ཇོ་ཇན་ དག ཆོག སིན་འཛིན་ ལེ ཁུང་གི ཤ་ཡི་ ཅམ་རི ཐོན མེ་ནོ གི ནང་ཚལ འདི དང ཇ་ནོ གི འཇེལ གན་ནི དེ ཁ་ཅིན་ ད གན་ ཆ རི གོ་རི ལོ་ཡང ཧོར་ དང རམ དམ་ནི ཤ་ ཏོན ཆུ ཐུག མེ་ན ཇོ་ཡི་ ཁེ ཕན་ན་ཅིན་ ནོ ཚི་ པ་གོ་ནོ གི ནང་ཚན དེ ཁ་ཡ་ ཡི་ག མེ་ནོ གི ད ནི ཚན དམ ཁིར ཏོག ཤོ་ན ཐ་ཁར ཤ་ཤུལེ ཁོང་ཅིན་ ཐེན་དུན ཁོང་ཤེ་ ན ཆོག
1: Tombi wang shi guo sa me.
2: Shi ge bi er jing wu zong sa me.
1: Zan bi hua geng tian sa me.
2: A ma mi shi wa xie sa me.
3: Cheng li jian den de me cheng ma dam ni mi yin.
4: Er le mo zo de nong na dam jing ter de ren ge ni ge xia xia ge er ma qi. Gurdum sakni tamgil kan ani nyarig sorpil ge ta xia wan de sarchuli da de ndi shugum dee kargi achipun tukshir kishaa dhamnu ndi ngi thandani atajigar gemtsan dham ayana dhamjigi kondani kaabdaazgi na
0: Aray, jir da chaki machi mbaabji ka jinkam zinan raaga arangshung nochi ka kopanda amigsili inu gartaabga da saakung chakung dee mansum nuga nyarga jenbaa sorpili na da saacha ilondaga jinkam aang nupa tsaabchin temjoog da rarhmu chatang na xeera ngiri ina zinur tara deer sonshchibi yukwaazgi ju hajang ga chenbure Machi toji ka chinkam kori ka sonshchibi ju da nin danan sor nii da nuga achu thammung ngan chasgi nir da jishu nga rangi ka ngitin niya mantata da chapan tigshir ka shushulir ka ngan chanda chata langa da tangi da chayi kipan la nuga nuga da gong na she ku nuga rangshun tonkung ka korga sonshchibi da siri ka manzi ka korga denji ka sonshchibi tonshchil denji ka lasuk da shu mungu ka tani shushushya aga sheni da donji yin Da tana jachi shangzhuk mangsuk sen tso naang da tangmangi gongna shwe gu nuga chab kunga naang ni njina da jakub ga kipan ra, jayi kipan na nuga nuga naang tsato na ngachu shushuli kongwa kongni nomchu cha tendo ina chukunari. Demani kari chang shwe jimik. Da tanjigi njina chachu tsorungun woshkil dung chinga jachi shangzhuk mangsukwa chimlika lorgun jen nuga lensan damu jimno njina tiji chi shwayin.
5: Rekwaten che tevrin tang ira, chorang nikub shawa ga te sanga longni nga so chumchung tam chodam le chang ge jandad da tanglin yi tanglin ni ma chak nda tang dar tawa ge kirgi jatim kor ge khibja kang mang zig ada kha sa ge ge kong takar ge ja chi rong rong mang chung de nyam chul zina chok chab ru ge yinun de nyang tok ma ne kwa den che shi ne

0: ཚུ
1: སང གི ཉམ ཚུ
2: ཉམ ཁུ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡན ན དེ རང ནས ཅེར་སི ཅེ དང ཅར་སི ཅེ ཡན་ན ཞུནི ཐང་དི སར་ཅིར ཉམ ཚུ ལེ ཚན ཅེ ནང དོ ནན་ན་དི ཅུ ཤེལ
3: ཚོང གི ལང་རྟ གང ཚོ ཅིན རྒབ ཇོབ ཇོ པ ཤ་མན དེ དི པ དང ཝང ཧུ ཉིན ཚོང དར ཤིག དེ ཁི ཚིག ཕལ
2: ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཐབ ཤུ ཅིག ཅིར ཁོང ཤུ ཅེ ཅེ ཅུ ཤ་བི ཚོང དེ དི
3: ཤང ཅིན སེ ཅི ཅི དང ཡན་དེ ཕྱི པི ཉེན དི ལོ སུང ཚོ ཅིན དེ ཡེ
2: ཚོར་མུན ཅེ ལགཏར སམ ཅིར དོན དེ ཟོན་ནེ ལབ ཤེ ཐུ ལབ དེ་ནི ཤ་བཤི ལེར ཅེ ནི པ ཅེ ར ཏོང ཅེ དང པི ཚིལ ཐུ ར ཏོང ཅེ ར ཁན དེ དང
3: ཚོར་མུན ཅེ རིག ནི ཡེ ཁུར ཡེབ ཅིར ཚོང དེ ཅེ ལུང ཕོ རབ ཅོ ལ
2: ཨར་མ་ལི་ཡ་ ནེ་ཁལ ཤིན་དོན ཅི ཨ་ཇེར་མ ཏང་ཛིག ཅེ པིན་དག ནིམ་ཕར་ལ་ཤ ཁན དེ དང ཤུ་ནི ནང དོན ལ ཤིབ་ད སན ཤུ
3: ཅེཆབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན ཕིང གི ཏན དོན ལོར་ཅི རིག ནི ཁབ ཅིག གི འདི སན བག སོ ཉིམ དམ བིང ཨོ ཅོ དང མང པར ཁཅེན སམ མོ ཐེབ ཅིན ཡོ ལ དེ དག ང ཚོར གང མ་སལ ཕ ཚ ཝར ཅི ལང གང ལོར་ཅི རིག ནི ཁབ ཅིག སོང ཅུང དང ཅིན ཅན ལག པོ ཤེ པན ལོར་ཅི ལང གང ཁར བ དང མང མང ལང གང ཁར བ ཤི ཡིན ཤི ཅིན ཕིང གི རིག ནི གོང པན ཛབ ཏུན དེ ཟོང ཅི དེ རོ སར ར རང ཅིལ ཅི རིག་ནི ཁབ་ཅིག མ་ལག རང བཞིན ཅི སོང ཅུང ལག གང དེ ཁཅིན དང བི ཅིན ཚོ ཡོང ཅི ཁབ ཅིག སོང ཅུང དེ ཁེ ངོ སི ཅི ཅེ ཅིར སོང ལ ལོང ཨོར ཏུང གི རིག ནི ལག སོང ཁིར ཅི སིབ ཅི གི ཆམསམ ན རང ཅིལ ལག ནར བ ཛིག ཅིན ཅིན ཅིར དོ སོང པོ ཤི ཡིན ལ ཆམསམ སོང ཅུབ ཅི ལོག སམ གི ཅུ ཅིན ཅིག དེ པ དང ཕ ཏན དར ད ཆར ལུང སམ བིར དང གི རིག ནི ཝ ངོན པ དང མན ཐོང བ ཚོན ཐོང ཨབ ཅི ཅི སོང ཅུབ ལི དུན ཚ ཚ ཨར རང ཕེབ ཅིན ཡོ ལ རྒྱམ ཚོ ལོང ཚམ མ ལེབ ཁོན ཅིག ཅང དང ཕུ ཅན སོ ས ཅི ཆར ལུང ཆམསམ ལ ཅུན ཡོང ནི ཤེབ ཤེབ ཤེབ ཅིན ཡོ ལ ཨན་ཧུ དང ཅང ཤི སོ སབ ཅིག པིན ཆམས སམ ཅེ ཅང ཅན ཚེ མ མ ལག ཉིན ཞིན ཐེ ཚང ད སོང ལོང ངོར ཏོང གག ན ཨུ སམ པ་ཏེ གཞང མ ཡར་ཅུ ལི ཤུག ཡོང ནི རང གལ ངོང གུག དང མ ལག རང བཞིན ཅེ སོང ཅུ ལ ཤུག ཡོ ལ ཅེ ཅང ཅིམ ཡེ མ གོང སམ པི སོ ཅིན ལག སལ ཅིན ཅན པ ཧུ ཅིན ཕང གེ ཤེ ཅེ རེ དེ ཡག ཟེར མ ཅི ཀ ཡེ ལར ཏེ ནི ཅེན ཏལ ཤེ མར གི ང ཚེ ཅེན ཏལ ཤེ ཐ པེ ང ཚོ རང ཉི སག ན རབ ཅེ བཟོ ནམ ཅེ ལོ ཅིབ ས ཤུང ཝ དང ད དོང ཁོ ཅིར གང ལ མ ཅན པར མ ཏན ཏབ ཅོ པེ ལོ ཏུབ དང ཕན ཚན ཏར ཅུང ཤེ པི ཅོ ཚལ ཚོར ཤུང ལ nga churum chen shul sab chang yang bi zhong hui ren ni la zhe ji ji kang sab xi ge dang ge zu qin jiu ji bi chen de che che shu ji xi jin ping gi zhong hua me ge jin zhen pie ji dang zhong hui huai yun de jin zhen de jin zhen qian tuo zi li ren ni he ji song chu dang jin zhen la xin nong bi tan ni ji shi de ge qin ra dang ran ba ng yu le kong ge lor ji la ki ge dang ren ni la ki ge shi jin kim la ki ge ji xi ni lor ji ji ren ni he ji la shu yong ni song chu la bo xi gi xi lang xia tuo ne zindi he ji ren ni la song chu dang jin zhen xie per xin nong dang her ta ge jin zhen ba qi sang xi de zindi khajig rigni li khngali yegang thukpar shegi songchu ang dang po dang wechu ligmtin tertu chongkhib chi cher zatun jinchung shepa ni songchu chul pheji tong a dang pheji chul songchu shepi chanig dang thambi da hi dang cha chang shang nang tun sa pi namshil ka chi narab dang ram bi war rigni khajig te marg cher sa wa dang khoin na jintul dang cha yo pi ngana me pin thotsa da par te derog sar bi rigni khajig songchu li tun da sa wi gjen san san kon tun shi zhong guo jian zu chanig lang ge yuan shi wang wei yi xie ji re ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིགནི ཅེ ཟར་ཅིལ སོང་བི ཐམུང གི ཉིན་ཅན རྒྱེམསལ ངང ཁཅིག དེ་དེ དང གི ཚོགཅིན ཇོབ ཇབ ཡིན་ཚན དེ རང་ཅི ཅེ རིགནི ཁབ་ཅིག སོང་རཅུབ ལམ ཆོང་ཅུལ ལྟ་བིན ཕེཇིབ ཤུང ཆམཆོང ལ་ཏེ ནི མང་ཅབ དང ཨར་ཏེ ཉེར་ཅུབ སོང་རཅུབ ནི ཨ་ཇེར་མ དམ པི སོང་རཅི ཅེ ལམ་དིག ཅེམ ཆོང་ཅུལ ངོན ཅར ཤུང ཤང ཁསར དེ ཟོབ ཅིབ ཤི པི རིགནི སོང་རཅུབ ཅ ཐམ རིགནི སལ ལག་ཏར ཤི ཁངོན ལག ནར་ཅི ཏོགཤབ དང ཅི སན ནང་ཤི ཏོང ཨ དང ཁངོན ལག ཏག་ཤི དང ཅི སན ཛིག ཐམ ཤི པི སོང་རཅུབ ཅེ ཁངོན རུ ལམ་དིག དེ རྒྱ ཤན་ཤི ཤིན ཏུ ཡི ཚང་ནི རང་ བཞིན ཅེ ཚམསུལ དམ་པ བྱེཐབ ལ་ ཏེན་ནི རོ་ ཚེན་གི སངཅི ཅེ ཕོག་གང རྒོམ པི རིགནིམ ཅེཇུང སོང་ཅུབ ལ་ ཏེན་ནི རང་ཅི ཅེ ཆིག ནའུ ཐང་ར ཇ་རབ ཅེ ཛིག་ཅན ཅེ རིགནི ཅེ ཁལ སོང་ཅུབ ལག་པོ ཤི ཡོལ ཉིམ ཅིན ཐེཚང དང རོབ ཅིན པི ཅ་ཐམ མ་ལག གི ཁེབཅིག སོང་ཅུབ དང ཏོཏམ ཤེ པར གལན དམ་པ ཤི ཁོང་ཚུལ རང་ ཉེབ ཤི ཏེ ནར་ཅི ཏོཤུབ ཁོང་དོན ནི ཁོ་ཡིན ཨང་ཅུ ད ཅེར་བི ཉིན་ཅིན ཅེ ཆོང་ཅུལ ངོན ཅེར་ ཤུང ཅེཇང ལ્યાང་ཅོ དང ཤན་ཤི ཐོསི ཁནན ཡིན་ཤི སིཆུན སན་ཤིན ཏུ ཨན་ཧི ཡི བུ་ང དོན སོ རི ཚན མང པོ ཤི གི ནར་ཅི ཏོགཤིབ ལམ ཕེཅི ཆེན པོ ཤུང ནི ཚོགཏང གི ནར་ཅི ཏོགཤིབ ལ ཅན་རི ཆེན པོ གོ ནེ ཧུབི ཡི ཤིཇག ཟང ཝ དང ཕན་ལུང ཁ་ར སོ གི ནག་ལ ཆེན པོ ཏེན ནི རི ཅི ཧོ ཡིན ཤེམ ཅི གི མང ཅིན ཐག པོ དེ རྒྱ ཁབ རིག ནི ཅག ལང ཛག ཅན སོང ར ཅུབ ཅེ ནག ཅུར དེན

0: ཁྱི ཚོགས རང བྱུང བཞིན ཡོད དང རིག གནས ཀྱི རྨང གཞི ཡིག ཁུར ཐོན འཛེབ ཀྱིས ཕྱོགས ཡོངས ནས འགྲེམ ཐབས བྱས པ དང ཡིད རིག གནས སུ སྤྲོ སེམས ཁོ ཡིན ངང ལན ཆ བྱུང ཡོད མ ལེ ཞི ཡིག ཁུར བའི ཁྲོམ རང མིག ནས ཚོར ཧོན ཀྱིས ཙོག ནལ ཐོག ཚག ཡོད གནས མཆོག སྲིན འཇམ དམ པའི ཚོར ཧོན བྱེད པའི ཡར སང བདེ ཐང ཡིག ཁུར ཐོན འཛེབ ཆབ རོགས བྱས པ དང སྟབ དེ ཉུང རོལ དང ཁོར ཡིན ཐོང བ ས བོག མ བ འཛམ ཐན ལར ཁེན ཐག དོང ཨབ ཅིས ཅིན Tarki tsonglam che jangzhul hitagmi, jachi janji yekur menkur dinyim ta ibjur shite, mar namar jongkit dan roa tang, menkur rimu cho dan nangvi yim thoram nyongsir mkondam shi. Yilar ngisa ta tong, Malaysi yekur omgipi, mgisi jih zikchung kikmi lakchib cha pati, zikchung kaji basi tang dronkang, njamzhal nilin sog jih zikchung nasog la kib yul. Njamtun shiarang arachin gokung ramzim chorhun che, jankam rigni yekur parlin njamtun tang, yilar ngi che khabzhig rigni njamtun shajiril. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཨོ་ཤང་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར མུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པི ལག མ ཅི གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ མེ པའི ལོ རྩུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ཉུ ཀ ཅུ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅིག ཤ ལང

ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ナリ。どどいてのよけ。ナリ、ルチコシズでや。チコチコタ、あがな、カタワサスブ。カタワサジ。これカタワジウがな。ポ。ポイズに。うんうん。あがな、ナナ。ナマレモ。
1: ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱦᱟᱸ ᱛᱟᱪᱩ ᱦᱚᱜᱢᱟ ᱢᱚᱨᱮᱢᱚ ᱢᱚᱭᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱟᱥᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚ ᱤᱥᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱫᱤᱜᱟᱹᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱫᱤᱠ ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱛᱟᱠᱤ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རོ་ཅེན་གི སངཅིཅེ ཕོགང རྒོམ་བི རིགནིམ ཅེཅུང སོང་ཅུབ ལ་སྟེན་ནི རང་ཅིཅེ ཆིག་ནའུ ཐང་རྒྱ་རབ་ཅེན ཛིགཅན་ཅ རིགནི ཅེཁལ་ལ སོང་ཅུབ ལག་པོ་ཤི ཡོལ ཉིམཅིན ཐིཚང་དན རོབཅེན་བི ཅ་ཐམ་མ་ལག་གི ཁེབཅིག སོང་ཅུབ དང ཏོཏམ ཤེཔར གལམ དམ་པོ་ཤི ཁོང་ཅུལར ངིཅབ ཤེཏེ ནར་ཅི ཏོཤུབ རྒོང་དོན་ནི ཁ્વાཡིན ཨང་ཅུ དཅེར་བི ཉིན་ཅིན ཅེམ ཆོང་ཅུལ ངོང་ཅེར ཤུང་ ཏེཅང ལ્યાང་ཅོ དང ཤན་ཤི ཐོས ཁ્નན་ཡིན་ཤི སི་ཆ્વན་སན་ཤིན་དུ ཨན་ཁུ་ཡི་ བུང་ཏོན་སུ་ རི་ཚན་མང་པོ་ཤི་ཁ ནར་ཅི་ཏོག་ཤི་བལ་ལ ཕེ་ཅི་ཆེན་པོ་ཤུང་ནི ཚོགཏང་གི ནར་ཅི་ཏོག་ཤི་བལ་ལ ཏན་རི་ཆེན་པོ་གོ་ནེ ཧུ་པེ་ཡི་ ཤི་ཇ་ཅང་ཝོ་དང་ ཕན་ལུང་ཁ་ར་སུ་གི་ ནག་ལ་ཆེན་པོ་ཏེན་ནི རི་ཅི་ཧོ་ཡིན་ཤེམ་ཅི་ཁ མང་ཅིན་ཐག་པོ་ཏེ རྒྱ་ཁབ་རིག་ནི་ཕྱག་ལང་ཛིག་ཅན་སོང་ཅུབ་ཅེ དག་ཅུར་དང་ཅེར་བཞི་ ཀྲུང་ཁུ་ཧོ་ཡིན་ཇོང་ཁོང་ཚོ་ཤི་བུ་ཟོག་ཅན་དེ་སེ་མང་པོ་ཤི་ལག་ཏ་ཏ་ནི རང་ཅི་ཅེ་ལུང་ཝ་ཚ་ཡ་ཡི་ ཚན་ཚལ་ལ་ཏེན་ནི རིག་ནི་ ཁབ་ཅིག སོང་ཅུབ དང ཝ་ཏན ཝེབ་ཅུ་ཅེ ལག་སིན ཆོང་ཅུར ཡོང་ ཤར་གི ཤིན་ཅང ཁེ་ཚེ ཡར་ ཏག་ཕ ཨེ ཉམ་སོ དང ཨོཁིལ ཡེཤིབ ཤིབ་ལི དུང་ ཆིར་ཏུང དང ཇལ་ ཐག་ར ཧོན་ཅེ དེབ་རི ལ སོང་ཤིར ཅི་ སིབ ཅིག སུ་ཅིག ཇ ཁསར ཏག ཅན པི ཇེན་ནང གི ཅིཆུན ཆེཁི ཅེ དར་གི ཐ་རི ཇ ཅང ཟོ ཅི ལུང་ ཨོཏུང གི དར་གིན ཐག ཅེ དེ དང་རབ ཅིང གུ ཅན ཆར་ནང གི ཇོང་ཁོང་ སབ ཅར ཅིན ཡོལ ཅིན་ཐེ ལམ ཟོ ཅན ནི ཁུན་ཅི དེ་ཁར ཅིན ཐ་བ་ཏུན དང དེ་ནི སོ ཅིན ཅེ ཅ་བ་ཟུ ལག་སིལ བ་རེ ཁར་ཤུག ཅེམ ཇེ་ཚེ དེ་རིག པི ཡག ཟེན་དེ ཁབ་ཅིག ཅིན་ར འབོར་ཅིན ཤིག ནག་ཇུན མ་རབ ཅེ དང་རམ ཛེགཤིལ དང ཉམ ཏ དར་ཅིབ ཤོང ཡོལ འཛམ་ལང གི རིག་ནི དང རང་ཤུང གི ཁབ་ཅིག འཇོང ཡིལ ཨན་ཁུ ཧ્વાང་ཤན ཏ ཅང་ཛིན ཅན ཅེ ཏ་ཤིབ ཚལན མ་ལག ཅིག པ་བ ཅིལ ཅག་ཁི དང ནའུ ཟོག་ཅན ཚོགས པ་སོ ཅེ ཁབ་ཅིག ལ ཉམ་སིན མེ་པར སོང་ཅིབ ཐབ ཡོལ ཝུཛ པེཁིստան ཅེ ཡེཁུར བ ལོང ཝེ ཡིབ ཤ་ཅེ རེ འདར་རམ ཛེདིག དམ་པི ཡེཇོང ཡོ་པ མ་སལ ནའུ ཇེཁིལ ཡང མང་པོ ཡོལ ནི ཆེ་ཚོ རང་ཉི ཅེ སུཇིན རིག་ནི ལབ ཅང ཝེ ཁེཁུར སམོ དེ ཚོར ཐབ སེམཅེར ག་ཤིན དང ཅིཕྲི ཏེ རིན ཀྲུང་གོ རིག་ནི ཅེ ཡེགང ཆོག་ཤི ཅེ ཆ་ཡིན རིག་ནི ཅིམ ཆོག་ནུར ལ སོང་ཅུབ ཤེཔར ཟུང་ཐ མེལ ལོང་ར ཏོང་ག རིག་ནི ཚ་བི ཅིན་ཛན ལ ཅིན ཆ་པ མེལ མན་ཧར རང་ཅི ཅིན ཛམ་ལང ཁེབཅི གར ཏོམ་པར ཏིག་ཅི ཡོ་པ དེ ཛམ་ལང གམ དན་ཅི དེ ལེབ ཡོལ ཉམ་ཅི དེ ཇ་ཚུག ཅེ ལོ་སོ ཚན རིག་ རིག་ནི ཚན ཛིག ཅེ ཟེན་དི ཁེབཅི རིག་ནི ཅེ མང་ཅུང ནང ཅིག པི ནམ་ཅང ཤེར་ང ཡོ་པ དེ ཛམ་ལང གང དང་པར གནི ཡེ ལོར་ནི ཆན་གོ ཅོང་ག ཝེ རང་ རང་ཅི ཅེ རིག་ནི ཁེབཅི དེ མ་ལག རང་ཅིན ཅེ སོང་ཅུབ དང ཅིག་ཅིར ཅེ ཏར་ཁལ ཏོཏམ ཤེ ཅིར ཁེན་དག ཏོང་ ཡེ ཨནིར པོ མ་ཐ པི རིང་ ཡེ ཁག ཁྲམ་ཁུལ ཁེབཅི ཝ་ར་ཏུང ཏོཏམ ཚོན་ཛིན ཅེ ཅིག་ཅིང སུ ནང ཆོན ཡོང་ སབ ཅིག ཏེ ཁེབཅི ཝ་ར་ཏུང གི ཚན་ཐམ ཐག ཅིག ཏ སོང་ ཡེ ཟིན་དི ཁེབཅི རིང་ སོང་ཅུབ དང ཅིན་ཛིན ལ གོར་མ དམ པི ངར ཁེན་དག ཏང ཏེ ཏོང་སབ ཏར་ཕལ དང ཁ્વાན་ཅུར ཅེན་ཚོང ཕེ ཅིག ཏོང་བར ནིཔར ཚོ གི ཇ་ཁབ ཅེ རིང་ ཉེ་ཕྱག ལང ཆེན་པོ རང་ ཡེ ཁེབཅི ཅིག་ཅིང སུ ཝ་ཏ པར ཤིན ཡེ ཁེབཅི སོང་ཅུབ ཅེ ཏམ རི ཏེ ཡི མང ཝ་ དང ཏེ ཡི ཏང ཅག གོ ནི མང་མང ཡོང་ ལ ཕམ པར ཤེ གི
1: ཚོང་གི གལང་ཏ ཚོཆིན་ ཤ་ཁབ ཇོབ་ཅེ པ ཚི ཅིག་སམ་ཉན་ ཤ་མན་ད དི ཁང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སུ ཅུ་ཅེ ཅིན རྒྱལ ཡོངས སེ ཐི ཅེ ཇུ ཤ ཝང ཧུ ཉིན ཚོང་ད ཤི དི ཤི ཚ ཕལ ཝང ཧུ ཉིན གི དང དོན ད ལེ ད ཇེབར ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གུ གོ མིན དང གི ཇུ ཤ ཅན ལི ཝན དང ཇེ ཆེ ན ཁབ སོང ཤལ གེ ཆེ ན ཤི ཚོང་ གི ཇམ ཉི ཝར ཅེ ཅེ བ ཤ བི ཕེ ཅིན ཡོང བར གེ དང མ དང མེ ཅེ ལ གོང བ ཅི ཅེ ཡོང བི ཤ ཅི ཅེ བར གེ ཕེ དང བར དེན ཅུ ཅེ ཁབ ཤུ ས ཐོ ན ཡོལ ལ ཚོང་གི ཇམ་ཉི ཅེ ཅེ དང ཉམ་ལི ལ ཁན་དེ ཏོང་ ཨ་དང ཚོང་གི ཇམ་ཉི ཅེ ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཏང སོ ཏོང་ བར གལ ཤི ཆེན པོ ན ཡོལ ང ཚི ཐོང ཐ བར སམ དེ ཀྲུང ཁ མར གི ཅེ ཡོང ཅེ ཁེ ཕན དང ཡན རང ཕེ་ཅི ཐལ ཚོང་གི ཇམ་ཉི ཅེ ཅེ བི ཁྱོན ཡོང དམ ཅིམ ཤེ གི ཀྲུང ཁ ཅི གར སა ཏོན དང གེ ཉི ཐ མུང ཏ བ ཅིན ཆུང ཤེ པ ཐེ བན རང ཅིན ཁ ཅེ དང ཤེ ཤུ ཅེ ཐེ ཏོག ལ ངོར གུ ཐ ཅི ཏབ ཤིན ནི ཚོང་གི ཇམ་ཉི ཅེ ཅེ བ ཤེ བི ཕེ་ཅི ཏོང བི ཇོ ལམ དེ ལོ ས ཏམ བི ཅོ གི མེ་ཅི ལ གོང བེ ཅིག ཅིར ཡོང བི ཤ ཅིག ཆེན པོར ལོ ས ཏམ བི གིན དེ ཏོང གི ཁང ཀྲུང ཁ མར གི ཅེ ཐ མུང གི ཆེམ ཅི སོང ཅུང ཡག པོ དང ཛིག ཅིན ཡག པོ ཕེ་ཅི ཡག པོ ཅིག ཏོང གི ཝང ཁུ ཉིན གི དང དོན ཀྲུང གུང ཨ་ ཁབ ཉེ ཁ བི ཀྲུང ཨ་ ཚང ཟུམ ཅེ ཚུ ཐང བཞ བི ཐང ལོང ཡེ ཆར གོ ཅུང ཨ་ པི ཁབ ཅེ ཕེ་ཅི ཅེ ལབ ཅི ཆར ཅེ གོ ནི ཚོང གང ཅམ ཉི ཅན ཅེ བི ཕེ་ཅི ལ ཝ ཏོང ཆེན པོ ཏོང སལ ང ཅི ཚོང གང ཅམ ཉི ཁིམ ཚང ཅིག ཏར ཅི ཅི པི ནདི ཤི ཅང དེ རྒྱ ཅི ཐེ བེ པན ད ཐེབིན ཁེལི ཚོང་གང ཇམ་ནི ཅ ཅེ རི ཉམ་ ལི དང ཉམ་ རི ཕེ་ཅི ནང ཤིག ནི ཁམ་ས ཆེ མི ཡེ་པི ཚེ ཐུབི ཕེ་ཅི དང དང་རབ ཅེ ནི ཛིག ཅན ནང ཤིག ཅེར སམ་མ ཤེ ཅེ ཡིན ཚོང་གང ཇམ་ནི ཅ པན ད དང ཚོང་གང ཇམ་ནི ཅ ཇོན ནི ཚི ཀྲུང ཁ མ རིག དང ཀྲུང ཁ རིག ནི ལབ ཅེ ནི མེ ཅེ ཅི ལ ངེན ཅན ཅིག ཐམ ཤེ ཁེ ཅེ རེ དང ཁི ཀྲུང ཁ བ ཀྲང དེ ན སོ མེ ཅེ བེ ལོ ཏོ དང ཏང ཤེ ཅེ རེ དང ཁི ལོ སི མ ཅིག ཐན ཅི ཀྲུང ཁ མ རིག ལབ ཅེ ནི ཅ ཏར ཡོང བི ཛེ དེ ག མང པ ཉམ ཅམ ཤ ཁི ཀྲུང གོ གོ མིན དང གི ཇུ ཤི ཡོན པ ཀྲང ཞོང གོང གི ཁེ ཚ ཕལ དེ དང དོན ཚོང གང ཅམ ཉི ཅ པན དང ཀྲུང ཁ མ རིག ཅེ ཁོང སར ཏོ ཏ ཝ དང ཇོང ཁོང ཅིག པ ཆར ཅིན ཅི པི ཁིམ ཚང ཅིག ཡིན ལག སམ སོ མེ ཅེ ཐེ ཝན པ ཡང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང
0: ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རང རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རང རྒྱལ གྱི རྒྱ མཚོའི འགྲམ རྒྱུད ཅེག ཅོག དང རྒྱུན རང ཆང ཚོ ཁག ཉིབ རྒྱ དང རྒྱ སམ དུ ཆབ ཡོད ཧྥུ ཅན ཤ མིན རང རྒྱལ ང ཁོངས ཡོངས ཀྱི མཛེས སྡུག ལྡན པའི ཚོ ཁག གྲོང ཁྱེར དང པོ ཡིན ས དེ མགྱོགས ཉེར ངང དྲག ཁས རྒྱང དོགས ཚབ རྒྱུར ལ སྐུན དག གཏོང བཞིན ཡོད པ དང གློ རྒུལ དྲག བཟང ཀྱི སོ ཅིན འབར ནམ དྲག བཟང ཀྱི ཚབ བྱེད པར མ སྲིད ཚད མིན པའི སོ སྤུལ བཙམ ཕྱིར ཕྱིར ལོག དང ཚོན འགྲིམ བསྒྱུར བཀོད བྱས ཏེ ཀྲུང མ ནམ རྒྱ མཚོའི འགྲམ དུ ཆོ རྒྱུ དེ ནམ ཅིན གྱི ཡི ཇུང ཁག ཏུ ཆར ཡོད ཚཁོང རྒྱ ཉམ དམ ཇི དག དམ པའི ཚོ ཁུ ནམ པག གསར བ ཅིར ཅུང དང ས ཁྲིམ ཤི ཤན ཅིན དང ཤང གང གི ས ཁལ གནས སུ ཐུ མོ ཐོག སོར ཅུབ ཡག པོ ཤེ པ དང ཆན གུལ ཐན ཇུར དང རྟ ཤིབ ཤིམ ཚུང ཅིར ཅུང ཉམ གལ ཅམ རི ཉམ ཅུབ ཅི ཅི ལམ སུལ དང ཅེ སབ དང ནི ད ཕིམ ཚོ ཁུ གམ སོར ཅི དམ དང ས ཁལ གལ བི ཅིར ཅུང དང སོར ཅུང གར ཁག ནས སེ ཡོ ལ ཀང དང ཤང ཅིན ཤན ཅིན ཅུང ཅིར ཅེན ཁམ ཁོ རིག ཅི རང ཤུང ཅེན ཁམ དང རྒྱམ སུར ཅེན ཁམ ཁོ རིག ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཤན དང ཤང གང ཚབ པའི ཉམ ཆུ ལག གཞི གྲངས དང ཡང ན རྒྱ མཚོ འགྲིག པའི ཆུ བོ རྒྱ མཚོ ཆེར པའི རྟ ཞིབ ཚལ ལན གཞི གྲངས ཁ ཤས ཀྱང དེ ཁག ལྟར ཕན ཚུན རྒྱ རེ བྱེད ཀྱིན ཡོད གཞ ཡང ས ཁལ ཅི ད དུང ཕྱི རག སོར ཅུང དང ཚོན ཁྲིམ གཙང བཟོ བྱེད པའི འགུབ ཆུ པས ནས ཉམ དུ འདེབ སོ བྱེད པའི ཕྱི རེ དུང ཁྲི ཁྲིག ལྷག ཇེ མཚར བྱུང ཡོད རྟ ཞིབ ཚལ ལན གྱི གཞི གྲངས ལས ངོན པ ལྟར ན རྒྱ ཡང ཅིམ ཚོ ཁུ ཉིབ རྒྱ དང རྒྱ གསུམ ནང གི ཚོ ཁུ རྒྱ དང རེབ རྒྱ ཀྱི སྤེལ ལག ཆེ སྤེལ ཚུ ཀྱི རྒྱ ཆུན བ དར ཚུལ རྒྱ ཆེ ཅར ང ལ ཚོགས ཁག དང ཇེ དང ཆེ ས ཁོངས སུ སྤེལ ལག ཆེ སྤེལ ཚུལ མངོན འགྱུར བྱུང ཡོད ཀྲུང ཁུ ཚོ ཕག གར བ དང ཚོ གཟིག ཕྲ བོ ཕྱམ ཆ ལིབ སོག སོ ཆག ཚ ཆིན ཅིམ ཚོ ནིབ ཤ ཡིལ ལ སོང ཆིབ ལག པོབ ཤི ཡོད
1: ད ཅིག པི ཚི ཅིག སམ ཉན ཤང ཆིན ཡོང ཅེ ཐབ ཤོག ཅིག ཅིར ཁོང ཤོག ཅེ ཅེ ཅུག ཤ བི ཚོང དེ ཐི ཅེ ཚོ ལི ཡ ཆ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར བི དང གི ཐབ ཤོག ཅིག ཅིར ཤ བ ཡག པོ ཅ པི ཁོར ཅེ གོང པ ག ཆེན དང ཚོར མོན ཤ བི ཐལ ཅེ ལང ཤ ག ཆེན ཐོབ ཅུང ཏང སུ ཤི ནི རྒྱལ ཡོངས ཐབས ཕྱོགས གཅིག གྱུར བུ གྲངས ཚོགས དང རྒྱལ ཡོངས ཐབས ཕྱོགས གཅིག གྱུར ཁོངས གཏོགས གྲལ བསྒྲགས བྱ བའི ཚོགས འདིའི དགོངས དོན ལག བསྟར ངན པ བྱས ཞིང ཆེན དང ཡི རྒྱལ ཡོན ཐབས ཕྱོགས གཅིག གྱུར བུ ཡི བུ གྲངས པའི ཁོ ཚོགས འདིར ཞུགས པར མ སྲིད གཏམ བྱེད གྲལ ཚོགས ལས ཐབས ཕྱོགས གཅིག གྱུར གྱི གྲལ བསྒྲགས ནི ཐབས ཕྱོགས གཅིག གྱུར བྱ བའི ནང དོན གལ ཆེན ཡིན ལ དུས རབས གསར པའི ཐབས ཕྱོགས གཅིག གྱུར ནང ཁུལ གྱི གྲུབ ཚུལ སྔར ལས སྣ མང དང ཁེ ཕན གྱི རེ ཞེ སྔར ལས སྣ མང བསམ ལས འདུ ཤེས སྔར ལས འགྱུར ལྡོག མང པས ཨ་ནི པི་ ལོ་རཅི་ ཅེ་ ཤོ་ནི་ དང་ ཆ་ཏ་བ་ པི་ ཡང་གན་ཅི་ ལེང་གན་ ཚང་མར ཡར་དོག ག་ཅིན་ ཤོ་ ཡོལ་ དེ་བི་ སམ་ལི་ ངེན་ཅན་ ཨ་སྟང་སུ་དར ཏོང་ དང་ ཅེ་ཅིར ཨ་སྟང་སུ་དར ཏོང་ བི་ ཤེ་ཐུལ་ལབ་དེ་མི་ དེ་རབ་སར་བི་ ཐབ་ཤོག་ཅིག་ཅིར་ཅེ་ ཏེ་ཅིག་ལ་ཁིན་ན་དེ་ ཐབ་ཤོག་ཅིག་ཅིར་ཅེ་ ཏེ་ཅིག་ཤ་བ་ལག་པར་རབ་བི་ ཆབ་སུ་ཅ་རང་ཏོ་ དང་ སམ་ལི་རང་ཏོ་ ཤ་ཤོག་ཅ་རང་ཏོ་ཅི་ ཨ་གེན་ཅེ་མེ་པར་ ཅེ་ཅིག་ཅེ་ལག་སར་ཏོང་གི་ ཤེ་ཏན་ ཏེ་ཚོ་ལི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གར་ནི་གོང་པ་ཐོབ་ཇོང་ ཐབས་ཤོག ཅིག ཅིར ཏེལ ཏིག ཏེ གིང ཡ རང ཞིན ཡང དག པར ཁོང དེ ཆབ ཤི དེ མར་གི ཐན་དེ ཡར ཐོན ནར གིན་དེ ཏོང བི ཇ ཆང ཐོབ ཇུང ལ མ ཐ དེ ཁིན་ོང ཁི ཤ་བི མ ལག ཐེ ཚང དེ དང ནི ནི ཤ ཡོགི ཐབས་ཤོག ཅིག ཅིར ཏེལ ཏིག ཏེ སར ཏོ ལ རང ཞིན ཆེ ར ཏོང ཨ དང ཡལ སན ཛེ ཤོང དང ནང དོན ཐོང ཆེལ ཁོང ཁན གན ལན སོ ཛོ ནི ལ རམ པར མ གི དེ ཨབ དེན སོང སར ཏན དང ངེ ཅི བ ངེ ཉི ཤི ནི ཁོང ཏོ ཡོང དང ཤོ ཡོང ཡར མ ཤོ ཅི ཅེ ཏོ ཤི ཅིག དེ ཤེ པ དང ཆབ ཅིག ཡལས དམ དང སུང ཐག དམ ཚན ཇོལ ཤ ཚུ དམ ཚན ཧུང ཁག དམ ཚན ཉམ ལི དམ ཚན ཅི བྱེད དེ ཐབ ཕྱོགས ཅིག ཅིར ཅིག ཅ བ རྒྱན ཆེན མེད པར ཐེ ཚང དུ གཏོང བ དང ཅིག ཅིག ཆག སྟང ཆེན པོ འཛུགས པ ཐབ ཕྱོགས ཅིག ཅིར ཅིག ཅ ཁ ཤེན ཆེ རུ གཏོང བ ཅི བྱེད དེ ནི ཁ ཡོ གི ཚོར མུན ཅེ ཐབ ཕྱོགས ཅིག ཅིར ཅིག ཅ ཤ བ ནམ པ ཟར བ ཅིང གི ཤེན ན ཅིག ཐན ཅེ ཚོ ཏང གོ ལུག བར གི རང ཆུང ཁལ དང ཤང ཆེན དང ཡི ཆ ཆེན ཇོང ཅུ ཁང ཀྲུང གོ སར ཅིར ཁང ཚོར མུན ཡན ལག ཁང ཚོར་མུན ཡང་ཅུ ཉན ཅིན ཁང ཝོ་ཁེལ ཉན ཅུ ཏེ མི ཤང ཅིན དང ཡི ཐབ ཤོག ཅིག ཅིར བུ ཤོག དེ ཐན ཅུ ཆུ སོ ཅིས དམ ཤེལ
0: ར་ད ཅིག པི ཚིབ ཅིག ཉན ཉན ཤང ཅིན སེ ཅི དང ཡིན དེ བཤད པི ཉན དུས ལོསོན ཚོགས དབ དེ པ དང ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི སེམ ཅིས ད ཡང དང ཅིག པ དང ལག ཏར ཤེ པི ཅིབ ཤིལ ཁ ཅིན ལོབ ཅོང དང ལག ཏར དང སབ ཤེ པ དང 新疆的用建国这里批的年底投诉从第二工作结束批来，甚至是大运作起节都需要很长久时间才不当上批坑的。当然，这批的决断和现实人办等，决断那天的日程和思路做完，决断那天的日期来，各级批批也可批的。途中投诉判决单子托不，跟着同个批复单的。政策里慢慢设置起恰适的岗位，我们参与党部不得多办等。三路银子的金马七不是当时不得动完，跟着这批做起的都批批吧。
2: 差不多的那么些吧，俺这边下去才等得动啊。甚至是大晚上等这个巴等，冷得不歇批，差不多的这么等，忙速打开了。实际个是冷不歇，一点么稍微热点这边歇的。实际这里等通道瓦什么的，用这边卡修是不单能跟得动，不是磕头些个些不单呢。真错的，雷空接等于雷雪把勇气，接等的等这个批，稍微冷修不单送等。这个批个用这个接着起来，真是没不很难吧。特色么南边这个批，差不多接修修的用这边吧。
0: 通道瓦什么的等个开喷，等不着吧？人家硬相信用钱，等于下边会有点儿就便宜。便宜就全用了，想得些微出了，后脚啥样都不着急。忙了不得去了身边，人等了是送那么些把等的，忙做些什么三木东瓦，忙做些这个拆个个那顿等，三车几个那顿拉没得，那拉开一个呢，京东些把等的，忙做点啥接受的等呢，没人疼着了，也可东西。城里了三九等，城里了三九些把等的。 俺们通过电车的监控等，相亲节俺们那次来个些村里，专门来特色选举当时批的。相亲等啊等，三兄弟村里等他们谈不进过把等，谈不进那等乐得批呢，旁边那里忙活，相亲当初批的。俺这边俺们接不接是单独通话等，俺正可去接了通话。俺这边里里做乐得批的，南西跟这边没来监控批呢，而监控里面不是那些记者批的，相亲用钱批成托运票寄了，想得些去了，实际就批寄三轮就给把南去谈了。
1: 在这个比七九年年呢，三个比总共相亲的配件等，接近用谈坑里一轮吧，但是呢，总共相亲期，总共相亲期，陕西来的年八七的动画等，彼此拖着东北的跟在东北六的三七八人中心里，你和有给配件的先吃十八等，陕西扩充了接龙子动画，同类配件等，我们去金库的大东西吧，当日间接同类马子的提成的动画，利息的七的动画就写的，陕西来的接彼此都被配件了跟在等。 乐得了三七七，人家可就生气了，冷血的当不没得。人生个陕西来的偏激就是干那等，干那啷么的？说我不是也是做那些团，那年轻的东西去了。只要冷下来的团呢，农业强国中个比顶级的，乡亲的用钱陕西来的就怕疼，过了吃个你等，天气那哪里给我等？陕西来的企业也能团结起，几人同力做别的才对。而且企业俺们这眼睛，眼睛那么根本的才不是客气。说那林根呢？
3: 团结了人民间陕西来的红色的七日动画等，人不如些吧。作为人民间陕西来的苦衷的隐蔽，团结动画，团结人民间陕西来的苦衷的隐蔽，团结动画。而且这个权力，人家的多些动画，说不些有些土，短期的阶段才有效。甘肃些土，短期些呢，所说的诺斯曼克节，这都那是跟着你办，短不的更多些把等。现在么的，苏州个建设提成的动画，陕西来的节，解决了关键的解决吧。
1: 陕西来的节从个俺镇来很多把钱钱，乐得了三七七，人生个团困难，团里支不起钱钱，再觉得苦受些艰苦起来日子个的，做梦见钱钱单边，收不起些土坑钱团，人生在门个那边，团结了人民间陕西来的节，你把钱了动次了门当瓦当，我咋当？参次，宋镇说我空拍几节，做那林根来家就些吧，作为人民间陕西来的个彼此拖着动次了门当瓦了没得。
3: 人家也是个人，而甘肃，我就是说，我空拍几节，做那林根那家就是吧。当年俺们这间当，张立坚的拍几节，他们没收拾。从你这些不接送些吧的，陕西来的节彼此都被拍几烂，得就是些比。俺们些人们些，李东的子女，去年接送当，村里面些陕西天津的宋氏的村，做那林根的政策的节目就是当时的，一群七娃当，三十多些吧。
1: 这特殊的经济节，陕西来的节，内置了开立科技场地，跟得了很头疼一下。上海市和当地区别相亲等中秋节，陕西来的配件节，省这边娘娘、托中干那些把等，诺斯的马儿车顿等，千里黑的们那苏中，来这个节节的节节，从个俺镇来很多些把苏节些都等一下。来这个配件节，幸福那么个的，看见了人心的门边，陕西来的不别带从四川等，十个多都咋动？
3: 这么着的坚贞，我咋擦抗不得空，擦成冷战，我动冲动，擦这个冷战，中美习俗，而个呢，立起了弱势期，做那里的接了。
1: 林国才把所属的签名个下去了，积极认领。乡亲的勇气，陕西历史的泥巴。

0: ཁྱི ཤབ་ཤི ལེར་གི་ཅི་ པེ་ཚེལ ཐུབི ཕེ་ཅི ལ་ཤ གན་དེ ཏོང་བི ལིཡ སར་བ ཧར་ཐག གི ཐོལ
1: ད་ཏག པེ་ཚི བཅིང་ནི ཉིན རམ་ཅིམ ཚོར་ཁུན ཀྲུང་གོ ཆོ དེ་མོ ཤིཔི མ་ལེ་ཤི རིནི ཡེ་ཁུན འཇམ་ཏུན ཤ་ཁ ཁསམ་པི ཤ་ཏང ཝན ཉིཏུང ཉེ་ཏི ལོ རིནི ཡེ་ཁུར པུ ཤང་ཅན རམ་བི ཉམ་ལི ལེ་ཁུན ཡེ་བི ཆན་ནི ཚོར་ཁུན ཤང་ཅིན ཅེ་ ཁན་ཇོ ཤང་ཅིན ཅེ མང་ཏུ ནི ཅིལུང ཕོ ཝུཅི ཇ་ལི ཨེར ཅེ པ་བི ནི འཇམ་ཏུན ཤ་ཏེགནི ཚ རཅིན གོ ཁུན རམ་ཅིམ ཚོར་ཁུན ཤིཔི རིནི ཡེ་ཁུར ཡེ་བཅུན ཚོང་དབ་དེ ཡེ ཡེབ་ཇུན ཚོང་དེ ལག་ཁྲན ཐབ་ཏུན དང རིན ཡེཁུར ཡེབ་ཇུར ཏམ ཨུ ཡིན རེན་རི ཅེ ཅེ ཁསར་ཏུན ནམ བབ ཅེ་ཏེ མར་གི ཇོང་ ཨ ཡག ལག་ཁར ལེཚན དང པེཚན ཐོ ཡེབ་ཇུར ཐང ཁསམ ཅེ་ཏེ ཚོར་ཁུན ཅ རང་ཤུང ཛིར་ཇུང དང རིན ཅེ མང་ཤ ཡེཁུར ཐོན་ཅི ཅི ཤུ ཡོང་ ནིན རེམ་ཏོ ཤི པ་དང ཡིལ རིན ཡེ སབ ཏོསམ ཁོ ཡིན ལན ཆབ ཤུང ཡོལ མ་ལེ་ཤི ཡེཁུར བེ ཐོང་ རང་ མིན ཚོར་ཁུན ཅི ཛོང་ནལ ཐོ ཚག ཡུལ གནིམ ཆུ སིན་ཅིམ དམ བིན ཚོར་ཁུན ཤི པི ཡར་སན ཨ དེཏང ཡེཁུར ཐོན་ཅི ཆབ རོ ཤི པ་དང ཏ་བདི ཡོང་ རོལ དང ཁོ་རིན ཐོང་ ཝ ས་ཝག མ ཝ ཟམཐན ལ ཁན ཐོང ཨབ ཅི ཅིན དེ ཁིག ཟར ཟོང ནི ཅེན ཁམ ཚོ ཤིབ དང དར ཁེ ཚོང ནམ ཅེ རིགནི མང སུལ ཉོང ཐང སུག ཅེ ཇེ ཏོང སུ ལམ ཐག ཡོང ལ ཆབ རཤི ཡོལ དར ཁེ ཚོང ནམ ཅེ ཇང ཇུལ ཐག མི ཇེ ཅི ཅན ཅེ ཡེཁུར མེན ཁུར དེ님 དེ ཡེབ ཇུར ཤི དེ མན ནམ ཇོང ཁ དང རོ ཨ དང མེན ཁུར རམ ཁོ དང ནང བི ཐོར མ ཉོང ཚར ཁོན དམ ཤི ཡེལ རང ཡེས ཏ ཏོང མ ལེ ཤི ཡེཁུར མ གི མ སེ ཅག ཟིག ཆུང ཁ མི ལག ཅིབ ཏ པ དེ ཟིག ཆུང ཁ ཅེ པ སེ དང ཇོང ཁང ཇམ ཇལ ནེལན སུག ཅེ ཟིག ཆུང ན ཚུག ལ ཁེབ ཡོལ ཇེམ་ཏུན ཤེ་རང ར་ཅིན གོ ཁུང རམ་ཅིན ཚོར་ཁུན ཅེ ཅེན་ཁམ རིགནི ཡེཁུར པར་ལན ཇེམ་ཏུན དང ཡིལ་རིང་ཡི ཅེ ཁབ་ཇག རིགནི ཇེམ་ཏུན ཤ་ཅེ་རེལ ཚོར་ཁུན ཐེཚབ ཚོགཔི མ་ལེ་ཤི མང་སུལ རིགནི ཡེཁུར ཕྱེཆབ ཚོང་ཚོགས སུ སང་ནི ཅེ རིགཇེ དང ཏང སապի ཇིམུལ ཤི ཡེ མ་ལེ་ཤི ཡེཁུར བ ཚོང་ཨ མང་པི ཉམ་དི ཅེ དོལུང ངོན པ དང ཚོར་ཁུན ཅེ ཆེདན ལམ་ཐིག དེ མ་ལེ་ཤི ཕྱེཆུལ ཐོན་ཅི མ་ལག ཆུལབ ཤེང་ནི ཅིལུང ཕོ་ནི སལང གི ཐམ་ཕྲག ནམ ཅེ གོ་ཅིག ཤ་བར ངེམ་ཅེ ཅེ ཇེམ་ཅི བལང ཐང་དེ ཡེབ་ཇུན ཚོང་དེ ཇེམ་ཏུན དང རིགནི ཇེན་ནི ཀྲུང་གོ དང མ་ལེ་ཤི རིགནི ཡེཁུར དང ཇེཁུང ཕན་སན ཁོན་དམ ཤེཁ ཁལི ཆེར དང་ནི ཚོར་ཁུན ཇེཅི ཅེན་ཁམ ཡེཁུར མེན་བན ས་ཅན ཚིག ཅན་ཐལ རོང་དག བཞི
0: ད་ཅིག པེ ཚི ཅན་ཉན ཀྲུང་གོ མ་ལུ ཝར་གི རང་ཤུང ཁལ དང ཡེ ས་ཅན་ཚིག པུ་ཡེ ནེཚ པེ་བ་ ད་རན ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ཇེར་མ དང ས་ཅན་ཚིག ཅེ ཆབ་སལ ཤེ་ནི དང ས་ཅན་ཚིག ནི པ་ ཤེབ་ཆ ཅན དང ངེ ཕན ཅན ཅེ ལུས་མ ངེ ཅུལ གོ ཅིག ལ ཤུག ཡོང་ ནི ཚ་དར ཤེ་ དེ ཇོང་ཉེར དང ལེན དང ནེཁལ ཅིན དུ ཤེ་བ་ དང ཁང་ཅ ངེམ་བ དང རིགི ཡེ་ཤ་གན་དེལ ཏམ་ཅི ས་ཅན་ སོ ཉེན་ཉེར བྱེད་ཐུ་ཅི ཡེར་མ དང་ཅིག ཅེ ཤེན་ཆ ཁ་སུབ ཤེ་ ཁང ཡེར་མ དང་ཅིག ཤ་བི ཤུག་ཡོང་ པིན་དག ཉིམ་པར ལ་ཁན་དེ དང་ནི ཁ્વાན་ཇུར ཅེ་ཚུ་ཅི པི་ཅི་ཐུ་བི ཕེ་ཅི་ཐལ ཟན་ཅིག ཅེ གན་སུང ཏམ་བུན་དོང་ཅོ་ཤི རམ་ལ་སུ་ཁ་ཅི ཤ་བ ཨ་ནི་ལ་ཁང་ཅིག་ནི མ་གམ་བིན་ ཅེ ཐལ་ཤུག དང ཅིག་ཅི ཅེ ཐལ་ཤུག ཅིག་ཅིར གན་ཆུང དང མ་ལག ཆར་ང་ དང ནེ་ཁལ ཁིན་དུ ཤེ ཁང ཡེར་མ དང་ཅིག ཅེ པིན་དག ཉིམ་པར ཅེ ཤེ་ཐུ་ཅེ པ དང ཡེར་མ དང ཟན་ཅིག ཅེ ཆབ་སལ རང་ཅིན ཅེ ཏག དང ཤ་བཤི ནི་པ ཅེ ཆེར དང དང་ཅིག ཤ་བ ཡང་གན་ཅི མ་ཐང ང་ར ལི ཅེ དམ དང དང དང་ཡེ ཙུ་ཅིན གན་ཅི དོན་ཅུ ནམ ཤི ལ ཟན་ཅིག ལེཁ ཁི ནི ཆེ དང ལེར གི ལེཁ ཁི ཐན ཅུར ཨར་ཟུང དང ཤང་གི དམ་ཅིན ཅེ ཤ་བ མ་ལག ཅིག ནི ལུས མང གཅུ དོན་ཅུ ནི ཆེ དེ རམ་བ ཙུ་ཅི དང ཟན་ཅིག ཤུ ཅེ ཡེ དང་ཅིག ལེཁ ར ཉན ཤི ཤེན ཅུ གི ཤེར ཁ ནང དོན ཅུ ཅོ ཅིག ཐ་ཁ ར ཉི དང མན་བ ཅེ ཡེ ཤེ ཐུ ཅེ དེ ཡེར་མ ཅེ ལེ ཡེ དང པུར ཏ་ཁལ ཅི པ དང དེ ཐོག ཏེ ལག ཏར མ ཤི པ དང དོན ཅུ ལ ནེ ཁལ མན་བི ལེ ཁོང ལ དེ ཅེ ལ སན དོ དང དེ ཅེ ལ ཡོ སོང ཤེ ཏ ཅིག ལ ཨ་རམ་བ ཅན ཏ གན ཅི མ ཐང ཅེ དམ ཏ དང ཤི ལེང་གན ན་ ཚོ ཤེབ ཚ ཅི དོན ཐོ ཏ ཁོལ བར ཁ ཐ ཤི དེ དང ཉམ དེ རམ་ ལོ ཁལ ཅི ནེ ཁལ རི ཡི ཅིན དོན དང ཤེབ ཅི ཡེ གན ཉེམ བ ཤི ཤང ཅིན རམ་བི ཅི ཅི ཅེ ར དམ རམ པ དང ཤང དེ དང དེ ཁལ ལེ ཁོང ཅེ ཁི ལེ དང ལེ དོན དེ ཁ སར་བ ཉི ཅེ སན ཅིག སོ ཁ བ ཁོང མན ཅ བི དང ཅིག ཉམ ཤིན ཁལ ཅིག ནི ཆེ་ཏུན ལེང་གན ཅི ཐུ ཅ བར ཤི ལ ལེ་ཅེ ཅེན ཅེ དོ དམ དང སལ་ཆ ཅེན ཅེ གན དེ ལ ལག ཐར ཤི དེ ཅེ ཁོ གོ ཅིག དེ ལག ཐར ཐུ ལ ཏ་བ ཤི ཤེ ཆུ པ དང ཚལེམ ཤེ ཆུ པ ཅིག ཅེ ཤིབ ཅི ཤེ ཐུ སེ ཚལ ཅེ ཤི ཁལ ཡུང ཅེ དང ཅིག ཅེ ཆུང གེ ཅེམ ཅི ཏམ ར སབ ཏན དེ དང བ དང སན ཅེ ཏ་བ ཡང དག པི ཐོབ ཅུང ཐོབ སུ པེ བི ཕན ཅི སབ ལ ཤི དེ ཁྱེན་ཉིང ཅིག དང ཅིག་ཅུང ང་ ཡེ ཅིག་ཅུང མ་ལག ཐིཚང དེ དང ཤང དེ་ཚི ཅེ གོ སྟོང དང ལོང ཁུར ཅེ ཞེན ཅུ ཤབ ཡེ ཞེན སུ ཐིཚང ཅིག ནི ཡེར་མ དང ཅིག ཅེ ཁོན ཐོན ཧུ ཚུན ཅིག པ དང ཆབ དེ དང ལ ཧུ ཚུན ནེ ཅི ཅི ཅེ ཡུང ཐོར ནག ལ ཤ གན དེ ཤི ནི རྒྱན ཅིལ མེ བར ཡེར་མ དང ཅན ཅིག ཅེ སོན ཤི ཅེལ
1: Shunni jachik sanjir korlak sanrugu. Nyamzhil jachukum zhirik dang shangli sanzik jib chachib linzin jil liruk ba dang. Yorub dang ekhaya gui mi sakung jin tim. Guchu yi cip jignin yin tajik istan ji jasa dushang bi riftan dun. Nyewi lohi rang yorub dang ekhaya gui mi sakild machang tongshirik chiklak zam zhirik gombi shgang la chayul. Guchu yi tajik istan jik zonir shibi jachik chukundi shtang zhirik denjik langanlim shajin ngar jina shkatsik jivin zhalung shigril. Nyewi lohi rang yorub dang ekhaya gui mi sakild Мачан томширг чиглэг зам жирэг гомбиш гангл мжан зам тан цавчин ла чайюла. Сакэти сашин вчачин вшивар гэ зам нямшин та сонгви, шинли тончин ни батан, жинкам малаг гэвшини нямшин та сонгни, сакэти ярн ржинтан пэджи ла жикл бзи вчивтан. Гучу ювтан дуна. Ништун чонга ло ни взун, юрб дан эхай агуими сакэти, жирэг дан шинли пэджи тал, аргур тэршин гни дан тэнбам вшиг томшир вши зам тан юмула, уанчан малгал ти татун мандан вачила. Жирэг дан шинли цанзг чи шайху шипар тарна, Jachim rarig tang shangli maalag cibjir tal rikindag tong chil, gula shivr loo rir da tong, argu chagchig chig tang terchina ringa zamji maangil xaapnum shiki. Guchu yi nanchib tan tuna. Rarig denjig na shangli jig na tun kuna maayin bar, huanjur tang fchian chukh tan lang, jintan pejibji tang zhaya yo bi, kongi jakib sosi jintan tabim rarig tang shangli maalag la maangil tong ki cherig tong giba maasil, nga li panto tang jayang rangabshin dan bi, ringa tong la kintag tong gibi mbokil tang.
0: Dajig bi chi jigisim nyan. Монгол Ркябчи зонтон хөрө лесу хэи Улан Батурж Монгол Ркябтэн жорви Чонгонг чонянг чапсэ чүчэ юн Шэнжэл бучан Ван Илам жэ чэннэн Хөрө лесу хэи Ван Ижэлтэ Жушэ Шичинпин ла лхсэм сомэ

0: ལོ་ལོ་གོ་ཨ་ཞིམ ཨ་རོ་ཏང་ཨ་རི་ཟོ་ར་ཅ་ཁ་ཏོ་ཡིན་ན་སང་ཀར་ལ་ན་ཟོ་ཡོ་ཏེན་གོ་ཏོ་ཡིན་ན་ཞིམ ཨ་ལར་གར་ཅ་ཏོ་ན་ཟོ་མི་ལར་ཅ་ཏོ་ཡིན་ན་ཤང་ལ་མ་རང་མོ་ཟོ་ཆུ་ཏན་དོ་ཏོ་ཡིན་ན་ཞིམ ཨ་རོ་ང་ཤང་ཟང་ཚ་མོ་ཟོ་ཨ་ཞིན་ན་མོར་ཅང་ཡིན་ན་ཀི་ར་ཚ་རོ་ཟོ་མི་ལར་ཅང་ཡིན་ན་ཞིམ ཨ་ལ་ན་རོ་ན་ཟོ་ན་ཟོ་མི་ལར་ཅ་ཏོ་ཡིན་ན་ཧབ་ཟང་ཆར་གི་ཟོ་ཐེན་ན་རོ་ཅང་ཡིན་ན་ཞིམ
1: ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ཏོང་སེམ་ཨ་ལོ་ལོ་ལོ་ཡ་གོ་སར་ཏོ་ཤ་ཨ་ཡ་ལ་ཨ་ཁ་ཆམ་ཨ་རི་ཡ་ཆོར་ཏམ་ལ་ཏ་ཨ་ཡ་ན་ན་ནེ་ཅིག་ཤ་ཨ་ཡ་ཁ་རྒྱ་ཁིར་ཏ་མེ་ཨ་ནི་ཏ་ཅིག་ཏ་ན་ཆར་ཤོན་ཨ་དོ་ལ་ཏ་ཅིག་ཏ་ཏ་ཤ་གན་དོན་ཨ་ཤོ་ཨ་ར་ཚོང་ཅིག་ཅིག་ཏམ་ར་ཏི་ཨ་དེ་ཨ་ཅན་ཏོན་ཨ་

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པའི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལོང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ ཁོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ ཏོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཁ ལ ལོང ཅིན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཀྱང ཡང ཝོ ཁ ལ ལོང ཅིན ཅེ ལེན ཚན གེ ཐོང ཤེ ཅི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ གར མ སམ ཅི ཝར ཤུགས པི སར འགྱར ཏོང ཅི
2: ཁོར་མན ཝར་ཀལ ལོང་ཅིང་ཀ ཤུགས་པི སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལ་ལ བརྒྱལ་དང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་ལ རྒྱལ་དང ཁར་མ སམ་ཅི་བར ཟང་ཁུར་ཞིབ ཟ ད་བ་ནི ཟ པེན་བི་བར ཁེལ་ཁར མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཤ་ཏོང་རྒྱལ་དང ཟ ཉམི་ཉན དེ་ཐང་ ཟེབ་ཏོ་ལེན་ཚན་ཤ་ཏོང་རྒྱལ་ཡན དེ་ཚུལ་ལ རྒྱལ་དང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་ལ བརྒྱལ་དང ཁར་མ སམ་ཅི་བར ཟབ་ཞིལ ལམ་ཏོང་ལེན་ཚན་ ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱལ་ཡན
3: ཇལ ལམ དུན ཁྱམ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁབ ཤུག དོན ཁན
4: ཇལ ལམ དུན ཇོན མུ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཤེམ ཁན
5: ཇལ ལམ དུན ཉན མུ ངག གི ཁྱེད ལ སེམ ཁམ ཇལ ཁན
3: ཇལ ལམ དུན
0: དེ ཚུལ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚུལ ཅེ ཅིག བར ཤུགས པའི གསར འགྱུར བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཇེ གཅིག ནས དུས ཚོད ཇེ གཅིག དང སྐར མ སིམ ཅི བར བཟང ཁོར རི བ བཟང མིག མར དང བཟ ཕར བ བཟ པན པ ཅི ལ གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན ལ བཟང ཁོར རི བ བཟ ད བ དང བཟ ལྷག པ བཟ པ སང བཟ ཉི མ ཅི ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན
3: ཁཏམ ཅི བེན པ རེ རེ ནི དེ ཅི མོ ཅ ཡིན
6: དེ ཅི མོ ཅ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅི སེན ཁཏམ ཡིན
3: གང ཅུང སེན ཁཏམ
0: དེ ཚོ ལ ཅེ ཉི ནི དེ ཚོ ལ ཅེ ཉི དང གར མ ཅི བར དེ ཐོ ས རིན གེར ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
2: ཁོར མིན ཝར ཁལ ལོང ཅིང གེ དེ ཐོ ས རིན གེར
0: དེ ཚོ ལ ཅེ ཉི དང གར མ ཅེ ནི དེ ཚོ ལ ཅིག སམ བར ན ཆུང ཤི པེར ཀ ཚལ ལེན ཚན ཁྱར ཏུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅིག སམ ནི དེ ཚོ ལ ཅུབ ཞི བར ཟང ཁོར རི ཡབ ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཅི ལ ཐོ བ རིན གེར ཁ ལེན ཚན ཐ ཏུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁོར རི ཡབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཁྱར ཏུང ཤ རྒྱ ཡིན
7: ན ཆུང ཤི པེ རི ཚ ཅ ཏོ ར
8: ཨོ པེ ཝོ ཡོ ཤི རི ཁ ཤང ཁམ
7: རི པེ ཝོ ཡོ སིན ཇོ ཡེ ཁ ཏོ
8: ན ཆུང ཤི པེ ཡེན རི ཅ ཅ ཏོ ཏོ པོ ཆུང ཅ ཏོ ན ཆུང ཤི པེ ཁ ཚ ཅ ཁ ཏོ ལེ ཏ
0: དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི ནི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང སྐར མ ཅི བར དེ ཐོག ས རིན གྱི རྒྱ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང སྐར མ སམ ཅི བར ཁྲིམ ཞུང དང ཞོ ལམ ལེན ཚན རྒྱ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང སྐར མ སམ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇོ ངི བར གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན རྒྱ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོ ང ནི དེ ཚོ ལ ཇོ ང དང སྐར མ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ ཕར བ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ ལ་ ཨ་རྒྱལ་ ཅི་ སར་ང་གེར ཐ་ཐུང ཤ་ རྒྱ་ དང ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ མིག་མར དང ཟ་ པན་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ ལ་ ཨ་དྲ་ལང་ ནི་ ཏོང་ རྒྱ་ ཡིན
9: ཨ་རྒྱལ་ ཅི་ སར་ང་གེར
10: ཨ་རྒྱལ་ ཅི་ སར་ང་གེར
0: དེ་ཚུལ ཇོང་ག་ དང ཁར་མ་ ཅི་ ནི དེ་ཚུལ ཇེ་ཏིག་ དང ཁར་མ་ ཅི་ བར ཝར་ནང་ ཐན་ཅི་ ཕོ་ནི་ ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ ཤ་ རྒྱ་ ཡིན དེ ཚོ ལེ ཅེ དང སྐར མ ཅེ ནི དེ ཚོ ལེ ཅེ དང དང སྐར མ ཅི བར ཁྲོམ ཅིན ན དེ ལེན ཚན ཅ ཏུང ཤ ཅེ ཡིན དེ ཚོ ལེ ཅེ དང དང སྐར མ ཅེ ནི དེ ཚོ ལེ ཅོ བ ཅེ ལ བར ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཅི ལ 나 총시 비어 가츠 렌츠 타통 샤게 당 잔쿠르 리브자 므므르 당 자프르와 자뱀바 자 니마지라 자통 샤게 인 디초르 조브질니 디초르 조브질 당 카르마 섬치 워라 잔쿠르 리브자 다와 당 자르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제 인라 자 므므르 당 자프르와 자뱀바 자 니마지라 자통 샤게 인
10: 아링이 난 토인티흐담갸 강중스 장딩기쇼라 세르쌈니
6: 강중세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링기르 차스통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니 디초노 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung dang cholim lensin shtong jin ba dang zankur ri za da wa dang za lg ba za pa sang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lensin shtong ji yin
11: sonun wo shi ge long chen
6: somun wo shi ge long chen
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ཐོབ་རིན ཡེར ཁལེན ཚན ཅ་རྟོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཉེར ཅིག དང གར་མ སམཅེ ནི དེ་ཚུལ ཉེར ཉེ དང གར་མ སམཅེ བར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན ཚན ཏོང ཅེ ཡིན
1: ཁོམཅིན དར ལང་ཁ དང སམཅེ ཁོམཅིན དར
2: ཁོམཅིན དར ཅེར་གུ ཤ་སམཅེ ཁོམཅིན དར
1: ཁོམ་ཅིན་དར་ཏི་ཚུལ་ཉེར་ཉེ་དང་གར་མ་སམ་ཅན་ནི་ཏི་ཚུལ་ཉེར་སམ་བར་སར་ཉེར་ཉམ་ཇུ་གོ་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན ཁོ་ནེན་ཨོ་ཤ་ཀལ་གོ་ཏིན་ཁོ་མེན་ཨོ་ཤ་ཀལ་གོ་ཏིན་
0: དེ་ཚུལ ཉེར་སམ ནི དེ་ཚུལ ཉེར་སམ དང གར་མ ང་མི བར དེ་ཆེ ན ཚེ་རི ལེན་ཚ ན ཏོང ཅེ ཡིན ཉམ ཁ ནམ པ ཚོར མུན ཅང ཅོ ཉེན ཅིན ཁང ཨོཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅེ ཉེན ཤ བི ལེན་ཚ ན ཁོན ད དང ཚར སུང ཁེལ ཅིན ཉེན པར ཀ ཅན ཅེ
3: དང པེ ཅིན ཅེ དེ་ཚུལ ཨུདན ཡིན
4: ནམོགེ ཐུན་ཅེ ཕེགེ་གེ ལམ་ནེ ཉེན ཅུན ཤུ ཁན་དལ་ཧེན་ཅེ ནེ སེན ཤིན པ ནི 中央密码关于龙天雷公的破解指南仪。

0: ཅེ་ལ་ཡན་ན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ་ ལོང་ཐིང་ གི་ ཤུགབི ཡ་སར་ང་གར
2: ཉམ་ཁན་ན་བ ཆེན་ན་བ་དེ་མོ་ཡན་ན དེ་རང་ན་ཅར་ཅིག་ཅ་དག་བི ཚི་ཅུང་ག་དང ཇར་ཅིག་ཅ་དང་ག་བི ཚི་ཅི ཨོར་ཅིག་ཅ་དག་བི ཚི་སམ་ཅ་ཡན་ལ ཟ་དའ་བ་ཞེལ ཤུནི་ཐང་དི ཤུགབི་སང་གར་ལ སམ་པར་གོ་སེ་ཤེ
3: ཅེ་ཆབ་ཤུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་པིང་གི་ ཏན་ཏུན ལོར་ཅི་རིག་ནི་ཁབ་ཅིག་གི་དེ་སམ་བ་སོ་ནིམ་དམ་བིང་ཨོ་ཅུ་ཅེན་ཡོ་པ་མ་སལ་ད་ར་ཏ་དང་མང་པར་ཁ་ཅིན་སམ་མོ་ཐེབ་ཅིན་ཡོ་ལེ དེ་ཏག་ང་ཚོར་གང་མ་སལ་པ་ཚ་བར་ཅི་ལང་གང་ལོར་ཅི་རིག་ནི་ཁབ་ཅིག་སོང་རྩུང་ཏང་ལ་ཅིན་ཅན་ལག་པོ་ཤེ་པ་ནི ལོ་རྒྱི་ལང་གང་ཁར་བ་དང་མང་མང་ལང་གང་ཁར་བ་ཞིག་ཡིན་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་རིག་ནི་གོང་པ་ཟབ་ཐུན་དུ་ཟུང་རྟེ་དེ་རོགས་སར་བར་རང་རྒྱལ་ཆི་རིག་ནི་ཁབ་ཅིག་མ་ལག་རང་བཞིན་ཅི་སོང་རྩུང་ལ་ཁང་དེ་ཁེ་ཅིམ་དང་བི་ཕྱན་ཚོགས་ཡོང་ཅི་ཁབ་ཅིག་སོང་རྩུང་དེ་ཁེ་ངོང་སུ་ཅི་ཅེ་ཆིར་སོང་ལ་ལོང་ངོར་ཏོང་གི་རིག་ནི་ལ་སོང་ཁེར་ཅི་སུབ་ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ཁང་ཚུལ་རང་གི་རབ་ཤེ་ཏེ་ནར་ཅི་ཏོག་ཤུབ་ནོང་དོན་ནི་ཁ་ཡིན་ང་ཅུ་ད་ཅར་བི་ངེན་ཅན་ཅེམ་ཆོང་ཆུལ་ངོང་རབ་ཤུང་ཨ་ཅེ་ཅང་ལ་ཡང་ཅོ་དང་ཤན་ཤི་